0: قلب های شما
1: کیه کیه منم تویی، کسی نیست منم و تویی، چش تو چش وصله وصلیم، وقتش همو بغل کنیم.

مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، انسر شاپ و سکچرز.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. با حضور سمو شیخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المکتوم، نمایشگاه و رویداد جایس گلوبال 2026 در دبی افتتاح شد. این رویداد که به عنوان بزرگترین و تاثیرگذارترین رویداد امنیت سایبری در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا شناخته می شود، تا 18 سپتامبر در مرکز نمایشگاه دبی اکسپو سیتی ادامه خواهد داشت. سمو شیخ محمد همچنین روز گذشته از بخش‌های مختلف نمایشگاه دیدن کرده و در جریان جدیدترین فناوری‌ها و راهکارهای نوآورانه در حوزه امنیت سایبری قرار گرفتند. ایشان را در این بازدید جناب آقای حمد عبید المنصوری، مدیر کل دیجیتال دبی، همراهی می‌کردند. و سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان، نائب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات، با آقای مسعد بولوس، مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا در امور کشورهای عربی و آفریقا، دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار که در ابوظبی برگزار شد، دو طرف در رابطه با روابط راهبردی میان امارات و ایالات متحده آمریکا و همچنین راه‌های تقویت همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های مختلف گفتگو کردند. همکاری‌هایی که در راستای منافع مشترک دو کشور دنبال می‌شود. در خبرهای بین‌المللی، رئیس کمیسیون اروپا از پیشنهادهای برای تبدیل شدن کانادا به نخستین عضو وابسته به اتحادیه اروپا حمایت کرده است. اورسولا فاندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، روز چهارشنبه در پارلمان اروپا گفت که قصد دارد برای باز کردن درها به روی کانادا تلاش کند، اقدامی که می‌تواند به ایجاد روابط نزدیک‌تر میان کانادا و اتحادیه اروپا در چندین حوزه کلیدی منجر شود. مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، هم هفته گذشته از تلاش برای ایجاد یک ائتلاف منحصر به فرد با اتحادیه اروپا سخن گفته بود. در خبرهای ورزشی، منچستر یونایتد شب گذشته در دور سوم از جام اتحادیه انگلستان در اولترافورد با نتیجه 3-2 مغلوب برایتون شد و از رقابت‌ها کنار رفت. یونایتد در دقیقه 10 با گل‌های لیسی و میسون مونت 2-0 جلو افتاد، اما برایتون پیش از پایان نیمه اول یکی از گل‌ها را جبران کرد و در نیمه دوم با گل‌های پاسکال گروز و ماکسیم د کوپر بازی را برگرداند. این اولین بار در 50 گذشته بود که من یونایتد در اولترافورد در حالی که 2-0 پیش بود بازی را واگذار میکرد. و ما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی میشود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
3: 93.4
0: رادیو شما،
1: صبح شما با حنان.
4: به به، سلام و صبح بخیر به همه عزیزان. به پنجشنبه رسیدیم، 17 سپتامبر، ساعت 7:03 است به وقت امارات. حالتون چطوره امروز؟ امیدوارم یه صبح پنجشنبه خوشگل مثل هر روز صبح امروز بهتر از دیروز باشه. امیدوارم برای شما همیشه هر روز بهتر از دیروز. عزیزان دل، میدونی که ما به زودی برنامه دبی فیتنس چالش برای شما عزیزان خواهیم داشت. میدونی که هوا که بهتر میشه، دبی فیتنس چالنج هم در دبی شروع میشه که تمام شهر به مدت 30 روز 30 دقیقه میتونن ورزش کنن و دیگه هیچ کی در شهر بهانه ای نداره برای ورزش نکردن. از هاینش حمدان این رو چندین سال پیش راه اندازی کرد این برنامه رو که دیگه ما تنبل نباشیم دیگه پای نتفلیکس فقط نباشیم، بله، بلند شیم از جامون، حرکت کنیم، ورزش کنیم و مخصوصا که دبی ران و برنامه‌های باحالی که توی شیخ زاید هست که تمام شیخ زاید بسته میشه هر سال برای دبی فیتنس چالنج و مردم میرن تو خیابون و قدم میزنن، دوچرخه سواری میکنن، راه میرن، خلاصه در کنار خانواده هر سن و سالی که باشی. و یه برنامه هم هر سال رادیو شما برای شما داره، ان شاءالله که بتونی یه برنامه خوب فوق‌العاده هم برای شما عزیزان داشته باشیم. ما باحالی شعب مظفری رو میشنویم. صبح بخیر رادیو شما.

بله سلام، صبح خیر. ما باحالیم، مخصوصا پنجشنبه است. یادتون باشه فردا جمعه هم ترانه های نوستالژیک و خاطر انگیز، ترانه های قدیمی و صداهای جاودان برای شما عزیزان، مخصوصا برای که دوستانی که آهنگ عاشق آهنگ های نسل قدیم و قدیم قدیم ها هستن، فردا روز شماست. بله، اما اوبیچ دوبی که حالا هوای معروف ایبیزا رو داره، که رسما لوکیشن خودش در دوبای مارینا رو فعلا بسته. البته نگران نباشین اگه قبلا میرفتین، دلیل بسته شدنش تغییرات و پروژه جدید و بازسازی هستش و گفتن که این شرایط دیگه فعلا میخوان مدلش رو عوض کنن، یه تغییراتی بهش بدن. اوبیچ اولین بار در سال 2024 وارد دوبی شد با استخر و دیجی و اجرای زنده و غذا و فضای ساحلی و خلاصه الان دیگه قراره یه تغییرات بزرگی بهش بدن و دوباره باز بشه. بریم سراغ آصف آریا. چه عجب. بله ساحل جون سلام و صبح بخیر به خود دوست عزیز ایرج جان عزیز. سلام مریم جان، چشره که نه، صبحت بخیر باشه. نوشین عزیزم مرسی از این انرژی صبحگاهی، مرسی از شما و انرژی خوب شما. فریبای عزیزم صبح بخیر. امین و علی تو راه مدرسه.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: بله بسو کامران و هومن

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی تو دی UAE.com
2: بله به سوی کامران و هومن رو شنیدیم بچه های خیلی خوبی هن. من یه بار 14 سال پیش یعنی موقعی که رادیو شما باز شد افتتاح شده بود اولین بار دیده بودمشون اومده بودن استودیو برای مصاحبه و باز هم بعدش فکر میکنم 2 سال پیش بود زمانی که این بسو اومد این آهنگ اومد بیرون اومده بودن دبی برای کنسرت اومده بودن استودیو رادیو شما و چیزی که متوجه شدم این بود که کامران انگار مثلا بابای هومن بود انقدر تکرش میکنم گفتم دیگه هومن واسه خودش مردی شده چیکارش داری گفت اینجوری هم دیگه اینجوری هم این مامان بابا این معلوم بود خیلی مراقبشه و معلومه هومن هیچ کاری نمیگه همه کارا رو کامران میکنه خیلی بچهای خوبی بودن انرژی بسیار خوب خیلی هامبل اومده بودن اینجا اسپانسر ما اینجا بستنی آورده بودم این بچه‌ها گفتم ما از راه اومدیم جت لک داریم اومدیم اینجا و یه بستنی گفتم من هیچی ندارم تو آفیس الان چون شب بود گفتم فقط یه بستنی میتونم بهتون بدم که بچه‌ها خیلی بچهای باحال انرژی فوق‌العاده و اون موقع بود که آهنگ بسو رو تازه خونده بودن و این آهنگ فوق‌العاده است اصلا همین هر بار که این آهنگو میشنم یاد کامران و هومن میافتم خیلی بچهای باحالی بودن خب اما عزیزان دل تولد داریم بریم سراغ تولد آقا حمید حامد من حمید حامد رو اشتباه میخونم انگلیسی آقا حامد عزیز سلام تولد شما هم مبارک باشه تولد 32 سالگی آقا حامد عزیز هست

0: بله، تولدتون مبارک. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. امیدوارم همیشه خوشحال و خندان و همینجوری شنونده ما باشی. میگه ما چندین سال رادیو شما گوش میکنیم. خیلی کار خوبی میکنیم. بهترین کاری که تو زندگیتون انجام میدیم.
1: تولدت مبارک.
2: تولدت مبارک.
0: بهنام بانی ستاره میشی.

0: کوله پشتی ها چک، ظرفای نهار چک، سفر ایمن چک. با وجود امکانات ایمنی هوشمند که در مدل های هاول اچ 9، هاول جولین مکس و تانک 500 به صورت استانداردهای تعبیه شده GWM خیال شما رو بابت رفت آمد به مدرسه آسوده میکنه. GWM، با امکانات بیشتر حرکت کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
0: بله بله، صبح پنج شنبه شده، باورتون میشه فردام جمعه که روز مورد علاقه ساغرجونه و بعدش هم ویکند میاد تا آخر هفته که بله بله بله. روزای علاقه که همه علاقه دارن. خب اما از ترافیک شهر بگیم که خیلی شلوغه در شهر و به قول فریبای عزیز من و امین علی توی ترافیک هر روز نصف روزمونو میگذرونیم. خوبه دیگه به رادیو شما میتونین گوش کنید. اما شهر واقعا سمت خیابان النهده شارجه، خیابان اتحاد واقعا ترافیک خیلی سنگینی داریم. خیابان بنیاس از دیره خیلی شلوغ شده و یه ترافیک خیلی سنگینی سمت خیابان منخول داریم امروز. جافیلیه چه شلوغی شده، مراقب خودتون باشین. تنها جایی که میتونم بگم الان کمتر از بقیه میتونید برین شیخ زاید هست که اونم بالاخره ساعت به سمت دبی ورلد ترید سنتر اونقدر شلوغ نیست، چون میدونم دیگه ساعت بعد شلوغ میشه.
2: خب سلام عرض میکنم خدمتون دوستان عزیز، امیدوارم روز بسیار خوبی رو شروع کرده باشید. خدمتون عرض کنم که در خبرها آمده است امارات متحده عربی در پی تلاش حوثی ها برای هدف قرار دادن مکه با استفاده از پهپاد بر همبستگی خودش با عربستان سعودی مجددا تاکید کرده و وزارت امور خارجه امارات در بیانیه‌ای این حملات رو بسیار محکوم کرده و در واقع اون رو نقض حاکمیت پادشاهی عربستان سعودی اعلام کرده. در خبرهای دیگر، همطور که میدونید اجلاس رسانه عرب امروز روز آخرش هستش و قراره که امروز سرکار خانم مونا قانم المری نایب رئیس و مدیر عامل شورای رسانه دبی در یک خبر خیلی مهمی رو در رابطه با یک تصمیم مهمی امروز اعلام کنن و گفته شده که این خبر در صحنه اصلی اجلاس و در بازه زمانی ساعت 1:30 تا 1:40 دقیقه مطرح خواهد شد. حالا می‌خوام

0: کینگز چارلز اینو گفته. حالا شاید یه چیزی همینجوری گفته، مثلا گفته که دلمون تنگ میشه براش، فراموشش بود. اصلا یه مبحث دیگه بوده، چی و به چی مردم ربط میدن و خلاصه ماجرا درست میکنن. در خبرهای ورزشیمونم فوتبال و فوتبال، بله همینجا ببینیم که در لیگ قهرمانان دو آسیا چه اتفاقی افتاد. تیم الوحده تونست 3-2 در مقابل الکویت در ورزشگاه النهیان به پیروزی برسه، 3 امتیاز ارزشمند رو به دست بیاره. در جام اتحادیه انگلستان هم منچستر یونایتد 3-2 از برایتن شکست خورد و از این رقابت ها حذف شد و تیم های استن ویلا و اورتون رفتن بالا. مرسی
1: مرسی. بریم سراغ فرش، گرشا رضایی رو بشنویم. فرش فرش فرش میوزیک.

علی زانکو زانکو رو بشنیدیم، مثلا ریمکسشه. صبح بخیر، مرسی ساناز عزیز، ما هم عاشق شما هستیم. مرسی که هستیم. با پسرش محمد تو راه مدرسه هستن، اما دیگه گرند پری ابوظبی که دیگه خبراش رو شنیدیم که قراره از 10 تا 12 دسامبر همین 2027 نه امسال 2027 در یاس مارینا برگزار بشه و مثل همیشه آخرین مسابقه فصل فرمولا یک هم هستش، که خب این دیگه میدونی که هر سال مردم خیلی شوق و ذوق این برنامه رو دارن که حالا منتظر هستن برای سال 2027. اما دوستان عزیز، امسال یه تغییر خیلی جذابی دادن. برای اولین بار در تاریخ ابوظبی گرند پری مسابقه سپرینت ریس هستش که برگزار میشه و این حالا چی هست دقیقا؟ یه مسابقه کوتاه‌تر از فرمولا 1 که تقریبا 100 کیلومتر و تقریبا 30 دقیقه و 8 راننده اول که امتیاز میگیرن با همدیگه این برنده سپریت 8 امتیازی میشن. خلاصه جریانای خودشو داستانای خودشو داره و امسال این سپرینت ریس رو اضافه کردن که فکر میکنم هیجان بیشتری میخوان بیارن، میخوان استرس رو ببرن بالاتر یا هیجان رو ببرن بالاتر و حالا ببینیم چه اتفاقی میفته که 6 تا فکر میکنم تا 10 تا مسابقه اضافه میشه. اینم از برنامه ها و دیگه خلاصه کنسرت های فوق العاده، آرتیست های فوق العاده، اجراهای عالی. دوستانی که تا حالا رفتن فرمولا 1 رو از نزدیک دیدن میدونن که چه هیجانی داره، چه حس خال خوبی داره، مخصوصا اونایی که عاشق سرعت هستن. اما بریم سراغ علیرضا تلشی، نداریم از تو بهتر.

بریم از تو بهتر با صدای علیرضا تلشی. ما کلن دبی‌ها، اماراتی‌ها نازک نارنجی هستیم. نازک نارنجی نمیدونم بگم نازک نارنجی، یکم با هوا حساسیم دیگه. یه خورده فصل عوض میشه، یه درجه هوا این ور و اون ور میشه، ما سرما میخوریم، تب میکنیم، گلو درد میگیریم، خلاصه یه خورده لوسیم. شاید نمیدونم چجوریه بقیه جاها، مردم تو برفن یا از گرما در گرم زیاد یا تو برفن، ولی هیچیشون نمیشه. ولی ماها اینجا خیلی سریع حساسیم با فصل عوض شدن. خلاصه یکی از مهمترین و راههایی که حالا همه اکثرا میگن، چون وقتی گلو درد و تب و انشالله، البته بهش زیاد فکر نکنید، همیشه انرژی مثبت بدیم به خودتون، همیشه غذای درست، سالم، خواب درست داشته باشین. اما مهمترین راه که همیشه میگن اینه که واکسن سالانه آنفولانزا رو میتونید بزنید، مخصوصا بچه ها، کودکان، سالمندان، خانم هایی که باردار هستن، افرادی که بیماری های مزمن دارن یا سیستم ایمنی خیلی ضعیفی دارن میتونن این کار رو انجام بدن. وزارت بهداشت میگه زمان مناسب واکسن هم معمولا سپتامبر و قبل از شروع فصل آنفولانزا هستش و دقیقا 2 هفته طول میکشه تا اثرش رو نشون بده. واسه همین باید زودتر این کار رو انجام بدین و تا دیر نشده که بعدن این اتفاق بیفته. البته باز هم این خب انتخاب شماست و تصمیم شماست که اگه میخواین این کار رو انجام بدین، معمولا توصیه میشه که اکثر آدم هایی که خیلی خورده ضعیف تریم، خورده حساس تریم به هوا و زیاد مراقب هم شاید بعضی موقع نیستیم، خیلی یا تو شلوغی میریم، شاید کارمون تو جایی هستش که خیلی شلوغه و حواسمون همیشه باشه. من یه چیزی رو که خیلی از آداب، باز حالا میگم ژاپنیا، ولی یه آدابی که ژاپنیا دارم، قبل از کرونا من متوجه شدم که ژاپنیا ماسک زیاد میزدن و اون موقع مد نبود کسی ماسک بزنه، مخصوصا خب جای دیگه اصلا اینجوری نبود که مردم مد، که نه چه مردم اصلا ماسک نمیزدن اونجوری. ولی ژاپن خیلی جالبه که از زمانهای خیلی قدیم، حتی قبل از کرونا، هر وقت که سرما میخورن، نه فقط تو ژاپن، حتی تو کره، تو اکثر کشورهای حالا مثل کره و چین و ژاپن، چین حالا زیاد نه، بیشتر من تو کره و ژاپن خیلی دیدم، معمولا مردم یه خورده سرما میخورن معمولا ماسک میزنن، مترو سوار میشن، جایی که هستن یه خورده عطسه دارن میکنن یا احساس میکنن، که من اینو تو خیلی از کشورهای دنیا نمیبینم این اتفاق، مردم دارن همینجوری عطسه میکنن، همینجوری سرما خوردن، میان تو بغل یه نفر میشینن، حتی بغلتون میکنن، میبوسن. خلاصه ما باید حواسمون باشه که این آداب رو رعایت کنیم. وقتی اگر احساس میکنیم امروز حالم خوب نیست، زشت نیست به خدا ماسک بزنیم. ماسک فقط واسه کرونا نیست، ماسک الان دیگه قشنگ هممون یاد گرفتیم که برای این که اگر من امروز حالم خوب نیست و مجبورم برم آفیس یا مجبورم یه جای شلوغ برم یا مترو سوار شم یا جایی هستم که خیلی تو صف طولانی، حالا جای شلوغ هست، ماسک رو بزنید، اون فاصله رو رعایت کنید که بقیه متوجه بشن که شما حالتون امروز خوب نیست، به خودم زشت نیست، کار زشتی نیست. من خودم هر وقت سرما میخورم مجبورم بیام آفیس، که اکثر موقع نمیام آفیس و مرخصی و تا میتونم تعطیلات و مرخصیمو میگیرم، سیکلیفمو میگیرم، ولی وقتی میام آفیس سعی میکنم که با همه فاصله بگیرم و ماسکمو بزنم. خیلی موقع به من میگن چرا اینقدر تا حالا ماسک میزنی؟ به خاطر اینکه دارم رعایت میکنم بقیه مریض نشن. واسه همین حتما این کار رو انجام بدیم و کار زشتی نیست، به نظر من اتفاق خیلی با کلاس و احتمال کار قشنگیه. بریم سراغ عرفان طهماسبی، 1001 شب رو بشنویم.

شایان عزیز سلام، آقا جمشید عزیز صبح بخیر، نیلوفر صبح قشنگی برای شما آرزو میکنم. نیلا خانومم کلاس اول تو راه مدرسه است، صبح بخیر.

امیر خوشنگار با تو. بله شنیدیم. سلام سلام، صبح بخیر. بچه ها گفتن بله ما سعی میکنیم ماسکمونو بزنیم. آفرین برای اونایی که مریض میشن ماسک میزنن، یه دست بزنم. تو بغل بقیه نمیشینن، بله ماچشون نمیکنن، بله عدسه میکنن ماسک میزنن. خب سید حسین عزیز، حیف که نمیتونم بگم چی گفتی، ولی بهشون میگم. بله احسان عزیز میگه آخه از همه جای دنیا اینجا هستن، به همدیگه وصل میشیم، یه ویروس جدید همینجوری پیش میاد. همه جای دنیا اینجوریه، ولی خب ما هستیم که باید رعایت کنیم. حالا بقیه هم رعایت نمیکنن. اگه دیدی یه نفر سرما خورده بغل شما نشسته، شما ماسک بزن، بگو یکم فاصله بگی. بله عارفه عزیز هم میگه ما با بیبی بردیا تو راه مدرسه هستیم. جمشید عزیز میگه هنوز جان من تایید حرف شما کاملا درسته، ژاپنی دقیقاً از دیر زمان، یعنی واقعا خیلی وقت پیش، وقتی که بیماری شدید مثل کرونا هم نبود ماسک میزدن. و خودم میگه بارها شاهد این بودم که دقیقا 20 و چند سال پیش این زدن ماسک واقعا رسم و رسوم ژاپنی است. دقیقا نه فقط ژاپن، حتی کره. و این هنر و این چی میگن، این آدابی که دارن، این ادبی که دارن واقعا خیلی قشنگه. به نظر من همه باید یاد بگیریم. خیلی جالبه که من زمانی که رفته بودم ژاپن قبل از کرونا بود، یه عالمه ماسک با خودم آوردم دبی. بعد همه به من گفتن که آقا چرا، سال 2019 بود دقیقا قبل از کرونا، این همه ماسک واسه چی آوردی هنا؟ گفتم هر وقت سرما میخورم این ماسکا رو دیگه میزنم، چون انقدر ماسکای خوشگل، واقعا ماسکای خیلی خوشگل داشتن اونجا. بعد که آوردم نمیدونستیم که سال بعد قراره کرونا باشه، من دیگه این ماسکا رو دادم به همه، گفتم بیا باید بفروشمش دیگه، انقدر ماسکای خوشگل بود. و واسه همین بازم حالا میگم فصل داره عوض میشه و شما هم دوستان عزیز مراقب خودتون خیلی باشین. در ضمن دبی فیتنس چالش داره شروع میشه دوستان، و رادیو شما برای شما برنامه بسیار عالی داره. مثل هر سال به مدت 30 روز 30 دقیقه ورزش کنیم. در تمام شهر هم کلی برنامه‌های باحال هست برای شما. فعالیتتون باشه که حتما برای من بنویسین که شما چی دوست دارین. فوتبال دوست دارین، والیبال ساحلی دوست دارین، پدل دوست دارین، یا بسکتبال دوست دارین. نظر خودتون رو حتما بدین و ببینین که چه ورزشی شما دوست دارین، که رادیو شما بتونه برای شنوندهای رادیو شما هم یه برنامه متفاوت داشته باشین. فقط در ضمن بهتون بگم لوکیشنمون کایت بیچ به احتمال زیاد خواهد بود، واسه همین ورزشی که باید انتخاب کنیم در کایت بیچ بشه برگزار کرد. حتما دوست داریم که نظر شما رو هم بدونیم، حتما به ما بگین که شما چه ورزشی دوست دارین برای شما انتخاب کنیم. ما معمولا یه ورزش رو انتخاب می‌کنیم، بین شما عزیزان تو مسابقه میتونین شرکت کنید، بعدش هم جایزه برنده بشین. بچه‌ها میگم مثل اینکه امروز خیلی ترافیکه. بله مخصوصا سمت دبی ورلد ترید سنتر امروز خیلی ترافیکه. ولی لیلی میگه که ما یه راه پیدا کردیم که دیگه تو ترافیک گیر نمی‌کنی. لیلا نمی‌خوای به بقیه بگی چیکار می‌کنی که تو ترافیک گیر نمی‌کنی؟ علیرضا میگه ما خیلی تو ترافیکیم امروز.

0: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
1: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
0: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
1: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
2: همیشه جاودان. 93.4

اگه احیانا نمیدونی جمعه ها از ساعت 7 تا 10 صبح ترانه های نوستالژیک خاطر انگیز بله ترانه های قدیمی برای شما عزیزان دارم، یعنی فردا با من همراه باشین. آهنگ جاودان این ساعت ما با صدای شهرام شب‌پره یار بی‌وفا رو بشنویم.

0: زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
1: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
0: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
1: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در سینما rsvp.com انتخاب و رزرو کنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.
3: تق و تق

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغره سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی در پی تلاش حوثی‌ها برای هدف قرار دادن مکه با استفاده از پهپاد بر همبستگی خود با عربستان سعودی تاکید مجدد کرد. وزارت امور خارجه در بیانیه ضمن محکوم کردن شدید این حمله آن را نقض حاکمیت پادشاهی عربستان سعودی دانست. امارات همچنین اعلام کرد که از هر گونه اقدامی که عربستان سعودی برای حفظ امنیت و ثبات خود اتخاذ کند حمایت خواهد کرد. و سرکار خانم مونا قانم المری، نایب رئیس و مدیرعامل شورای رسانه‌ای دبی و رئیس باشگاه مطبوعات دبی، قرار است امروز در اجلاس رسانه‌ای عرب خبر مهمی را اعلام کنند. دفتر رسانه‌ای دبی در پستی در شبکه ایکس خود اعلام کرد که این خبر در صحنه اصلی اجلاس و در بازه زمانی 1:30 تا 1:40 بعد از ظهر مطرح خواهد شد. روز پایانی این اجلاس در حالی آغاز شده است که این رویداد با بیش از 175 نشست و حضور افسون بر 400 سخنران بزرگترین دوره برگزاری خود را تجربه می کند. در خبرهای بین‌المللی، کاخ باکینگهام ادعاهای مطرح شده درباره پادشاه در کتابی از برادر پرنسس داینا را رد کرد. در کتاب خاطرات ارل سپنسر که بخشی از آن در روزنامه میل هم منتشر می‌شود، آمده است که چارلز تنها چند روز پس از مرگ همسر سابقش گفته بود که به زودی او را فراموش خواهیم کرد. کاخ باکینگهام در بیانیه کم سابقه اعلام کرده است که اندوه میتواند خاطرات را به گونه دگرگون سازد که برای دیگران قابل درک نباشد. در خبرهای ورزشی، در ادامه بازی‌های لیگ قهرمانان دو آسیا، تیم الوحده موفق شد در نخستین بازی گروهی خود در ورزشگاه النهیان با نتیجه 3-2 در مقابل کویت به پیروزی برسد. با این نتیجه الوحده اولین 3 امتیاز خود را به دست آورد. و اما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش‌بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4
0: رادیو شما، صبح شما با هنان.
3: بله سلام و صبح بخیر، صبح پنجشنبه‌تون بخیر باشه. فردا رو یادتون نره، اگر عاشق آهنگای قدیمی و نوستالژیک و ترانه‌های قدیمی و صداهای جاودان و کلن نسل قدیم و دوست داری و ترانه‌هاشو دوست داری، فردا جمعه از ساعت 7:10 صبح ترانه‌های قدیمی برای شما عزیزان. اما عزیزان دل، برای عزیزانی که ساعت پیش همراه ما نبودن، گفتم که دبی فیتنس چالنج در راه و به زودی در تمام شهر همه شروع میکنن به ورزش کردن. البته همین جوریش هم مردم ورزش میکنن. اما چندین سال پیش از هاینش روی همدان یه تصمیم میگرفت که در تمام دبی کسی دیگه فقط نشینه نتفلیکس نگاه کنه و پاپ کورن بخوره، بله تو خونه لم بده و بخوابه و استراحت کنه و فقط بگه که من حوصله ندارم، خستم. بله، شما هاینس گفت که تمام شهر باید حداقل به مدت 30 روز 30 دقیقه ورزش کنن و تمام شهر تبدیل میشه به یک جیم، بله، یه جایی که همه میتونن ورزش کنن. اتفاقا کلاس های خیلی باحال هست که رایگان هم هست که میتونید استفاده کنید. رادیو شما هم همیشه برنامه باحال داره برای شما. ما هر سال یک برنامه ورزشی داریم که شما میتونید شرکت کنید. تو این 14 سالی که ما با شما بودیم، من یادم یه سال رفته بودیم برای فوتبال بود، یه سال برای والیبال بود، یه سال والیبال ساحلی بود، بعد بسکتبال داشتیم، دیگه چی داشتیم؟ پدل داشتیم، خیلی ورزش‌های متفاوت داشتیم و امسال هم قراره یک ورزشی داشته باشیم که حتما شما شرکت کنید تو این مسابقه و ما به برنده هم همیشه جایزه‌های خوب میدیم. واسه همین ما این بار گفتیم که شما نظر بدین، چه دوست دارین؟ امسال فکر می‌کنید چه مسابقه‌ای مناسبه؟ البته چون جاش لوکیشنش کایت بیچ هستش به احتمال 99%، واسه همین باید ورزشی باشه که ما بتونیم توی کایت بیچ برگزار کنیم. به خاطر همین حتما نظرتون رو بگین، بنویسین برای ما، چون رادیو رادیو شماست و مخصوصا اگر میخواین توی این ایونت، توی این مسابقه شرکت کنید، حتما حتما نظرتون رو بگین که شما چی دوست دارین و ما حتما این کار رو انجام بدیم. بریم سراغ رضا مریدی. یکی رو دارم.

0: کن بیا.
1: شما بود از فیلم تا سریال های تلویزیونی با حنان.
2: خب یکی از اون فیلم های ترسناک هیچ وقت فراموش نمی کنه آدم، مخصوصا اسمش سکریم. بله سکریم، و آقای ماتیو لیلارد، بله، که تقریبا 30 سال پیش در سکریم بازی کرده بود و نقش خیلی مهمی هم داشت. گوست فیس سال 1996 بود. بله ماتیو لیلارد نقش گوست فیس رو داشت که تو اون چند قسمت بعدش فکر کنم میمیره، درسته؟ میمیره دیگه نیستش. بله اما بعد از تقریبا 30 سال الان سکریم 7 که حتما خبرش رو شنیدین چند وقت پیش اومد و خلاصه دارن برای این سکریم 7 آماده میشن که بتونن فیلم برداری رو شروع کنن. اما ماجرا این که ملیسا بارارارارارا، بله اسم فامیلش اینجوریه، بارارارارارا، سال 2023 بعد از اینکه یه پستی در مورد سیاست و مسائل سیاسی گذاشت از سکریم 7 اخراجش کردن و قرار نیست دیگه برای سکریم 7 باشه. واسه همین آقای ماتیو رو جایگزین ملیسا کردن و خودش میگه که آقا من احساس بدی دارم و خیلی ناراحتم، احساس میکنم بعضی موقع با خودم میگم نکنه جای نفر دیگه رو گرفتم، سهم یک نفر دیگه الان مال منه. و مثل اینکه دو سه تا بازیگرای دیگه هم به خاطر این مسئله سیاسی اخراج شدن و الان به نظر میاد که سکریم قراره برای سکریم های بعدی بازیگرای خیلی قدیمی بیان. مثل اینکه دیگه شخصیت های اصلی انقدر دارن تو پستاشون همه چی می نویسن که دیگه هالیوود گفته نه این سراغ ما دیگه شما رو قبول نداریم. حالا یه اتفاقاتی که حالا در فیلم و سینما و هالیوود و صحنه های کنسرت و همش هم به خاطر مسئله سیاسی داره اتفاق می افته. بریم سراغ امید عقابی طلا رو بشنویم. لیلا میگه من یه هک دارم که همه میتونن توی ترافیک شارجه نباشن. میگه حنان جون از کوچه پس کوچه ها رفتم و سریع رسیدم به مدرسه، الانم داره میره جیم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: بله هندم میگه هنا جان منم هک دارم، از اجمان پس کوچه میزنم اینور اونور اونور اینور نیم ساعته میرو بیم. اجمانم ترافیک میشه هند؟ فکر میکنم مسیرش باید رفت و برگشت شد ترافیک باشه. منم باید ترافیک اجمانم بگم، چرا نمیگم؟

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای
2: بله علی منتظری بی سر و سامان رو میشنویم سعید میگه مثل اینکه جایی نمیری هنان جان ترافیکا رو خبر نداری چرا میرم بازی

و فرزانه میگه قول میدی فردا آهنگای موئین زیاد بذاری؟ قول میدم. باشه دیگه چی میخوای؟ فردا نوستالژیکه، فقط نوستالژیک، فقط قدیمی، صدای جاودان، چشم، یادم میمونه.

0: ماهی.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: بریم سراغ ترافیک شهر و تقصیر ساغر جونه میاد ما رو میخنده
3: جواب سوالو که دیگه نگفتم دعوا میکنی
2: نفهمیدم حالا چی باید بگم. آها ترافیک دوستان میگن هنا جان ما همه هک داریم ساغر جان هک ترافیک دارن که چجوری از این ترافیکا بزنم بیرون بحبه. از کوچه پس کوچه های شارجه و اینا اجمال
3: آره
2: این حکای بچه هست
3: کلن فارسی زبان ها در این
2: حرفه‌ای
3: هستم
2: خلاصه همه جا ترافیک دوستان مراقب خودتون باشین. امروز مخصوصا سمت شیخ زاید دبی ورلد ترید سنتر اونجا خیلی شلوغ شده به خاطر عربیان میدیا سامت دیگه فکر میکنم.
3: آره سبت کنفرانس و نمایشگاه هست.
1: دو دقیقه با ساغر یاسمین.
3: خب دوستان عزیز سلام، حالتون چطوره؟ اگر دیدید که دور و برتون شلوغه، خصوصا اطراف ورلد ترید سنتر که اصلا وحشتناکه از ساعت 9:30 10 صبح به بعد، چرا که خب به خاطر کنفرانس ها و نمایشگاه هایی که اونجا داره برگزار میشه، مقامات ارشد میرن اونجا، راه ها رو پلیس بسته. بهترین راه برای رسیدن اگر میخوای نمایشگاه برین یا اون اطراف واقعا متروه. من خودم دیروز اونجا بودم و اشتباه کردم،
2: من 200 درهم ضرر کردم
3: واقعا بیشتر نگفتم با ماشینم رفتم، بعد اصلا جا نبود پارک کنی، بعد مجبور شدم بدم وله به یکی از این هتلا. فکر کنین طوری شده بود که هتلا هم وله رو قبول نمی کردن، یعنی اونا هم پر بودن. و خب این نشون میده که دبی واقعا شهر شلوغ پر رفت آمد و باز هم قرار نمایشگاه مختلفی برگزار بشه، از جمله نمایشگاه جای سکس گلوبال 2026 که از روز گذشته در اکسپو سیتی دبی برگزار شده، در رابطه با امنیت سایبری هست و یکی از تاثیرگذارترین رویدادهای امنیت سایبری در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا محسوب میشه. و دیگر خدمتتون عرض کنم که اجلاس رسانه‌ای کشورهای عربی هم امروز به پایان میرسه و قراره که سرکار خانم منا قانم المری نایب رئیس و مدیر عامل شورای رسانه‌ای دبی ساعت 1:30 بعد از ظهر روی صحنه اصلی

0: تدریجی برای محافظت از در واقع نوجوانان زیر 13 سال این قانون رو عملی کنه، که ما میبینیم عملا در خیلی از کشورها این قانون به اجرا گذاشته خواهد شد یا میشه، یعنی در فکرن و حالا اتحادیه اروپا هم داره همین فکر رو میکنه. در خبرهای ورزشیمون هم که بازی فوتبال، بله فوتبال ها که دیگه شروع شده در همین منطقه خودمون، لیگ قهرمانان دو آسیا، تیم الوحده در نخستین بازی گروهش در ورزشگاه النهیان با نتیجه 3-2 در مقابل الکویت به پیروزی رسید، 3 امتیاز رو به دست آورد. بازی های جام اتحادیه انگلیس هم که طرفدارای منچستر یونایتد، الان فرهاد بشنوه تو تیم ما خیلی من یونایتدیه، مشتبه هم همینجور فکر کنم، 3-2 من یونایتد از برایتن شکست خورد و از جام اتحادیه حذف شد. مرسی
1: مرسی، خسته نباشی. بریم سراغ فرش میوزیک.

که بله محسن ابراهیم زاده رو شنیدیم، آهنگ فرش این ساعت ما. صبحتون بخیر مرضیه جون، گفتن سلام هنا جون، صبح قشنگت بخیر. به نظر من چون چند سال پشت سرم همش والیبال بوده، این سری بسکتبال یا چیز غیر والیبالی که بتونیم تنوعی هم داشته باشه. مرضیه من باهات موافقم، اتفاقا ما داشتیم صحبت میکردیم با بچهای تیم، من گفتم که یه چیز متفاوتی باشه چون فوتبال بوده، والیبال ساحلی زیاد بوده، به خاطر همین یه تنوعی هم بهش بدیم. واسه همین من گفتم چه خوبه که از خود شما هم بپرسم، چون شما میخواین شرکت کنید، میخواییم به شما خوش بگذره. بسکتبال هم به نظر من فکر خیلی خوبیه، و چیزی که من حالا داشتم فکر میکردم پیاده رویه. من داشتم گفتم خدای پیاده روی خیلی خوبه که فقط برای رادیو شما باشه، یه قسم

قسمتی حالا برای پیاده روی بذاریم که تمام خانواده ها بتونن شرکت کنن، حالا یا رانینگ باشه یا واکینگ باشه یا حالا دوچرخه سواری باشه و یه چیزی تو این مایه که بتونه همه شرکت کنن، چون یه مدت بود فقط آقایون میرفتن برای فوتبال و برای والیبال و خانومام، البته من به نظر من یه جوری باشه که برای همه خانواده باشه که خانواده، چون ما شنونده های خانواده بچه دارن، خانواده دارن، پدر، مادر، خواهر، برادر، مادر بزرگ، بابا بزرگ، بله همه بتونن شرکت کنن، لذت ببرن. حالا ببینیم برنامه چی میشه انشالله. اگر شما باز هم نظرتون رو بنویسین دوستان، حالا در مورد چی صحبت میکنیم، اگر احیانا رادیو تو باز کردین و نمیدونید جریان چیه، جریان اینی که دبی فیتنس چالنج دوستان عزیز داره شروع میشه کم کم، میدونید که هوا که بهتر میشه دبی فیتنس چالنج که به مدت 30 روز 30 دقیقه ورزش کنیم، که خب چندین سالی که در امارات این برنامه برگزار شده توسط هاینش همدان به محمد بن راشد المکتوم، و شما دوستان عزیز همین فرصت رو دارین که توی مسابقات رادیو شما شرکت کنین. رادیو شما هم میشه ایونت مخصوص خودش رو برای دبی فیتنس چالنج میذاره، با جایزه معمولا میذاریم، بدون جایزه نیست، معمولا همیشه جایزه، واوچر یا چیزای خوب به شما میدیم. من یادم سالی پول میدادیم، بله نقد میدادیم، جایزه های باحال هست، اقامت در هتل هست، واوچر های باحال هست، واسه همین گفتیم که حالا که داریم این برنامه رو حالا میخوایم راه بندازیم و امسال یه خورده متفاوت باشه، این نظر رو از شما بپرسیم. حالا شما اگر میخواین در دبی فیتنس چالنج و در مسابقات رادیو شما شرکت کنید و جایزه هم برنده بشین، حتما نظرتون رو بنویسین که چه ورزشی دوست دارین. ولی چون لوکیشنمون به احتمال زیاد کایت بیچ خواهد بود، به خاطر همین ورزشی رو باید انتخاب کنیم که بتونیم در کایت بیچ برگزار کنیم. بریم سراغ علی یاسینی، چراغونی رو بشنویم. مرتضی میگه وسطی بازی کنیم. آنایتا میگه دنس خوبه، زومبا خوبه. من با دنس موافقم.

خب بله، اگر میبینی که ترافیک شده به سمت دبی ورلد ترید سنتر، بله به خاطر ایونت عرب میدیا سامیت هستش دوستان. و این روزها در عرب میدیا سامیت در دبی یکی از موضوعات مهمش نقش هوش مصنوعی در آینده رسانه ها هستش. حالا طبق گزارش که اونجا مطرح شده و بچهای تیم رادیو شما هم دیروز اونجا بودن، ساغر جون اونجا بود، کیان و شبنم عزیزم اونجا اوبی داشتن که لایو برنامه‌شون از اونجا برگزار شد. نمیدونم رادیو روشن کردین و شنیدین، و ما توی اینستاگرام رادیو شما هم دوستان عزیز ویدیو گذاشته بودیم و خیلی شلوغ بود. حسین شیخ محمد بن راشد المکتوم هم خودشون روز اول اونجا بودن. حالا طبق گزارش که اونجا مطرح شده، پیش بینی میشه که رسانه‌های خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2026 حدوداً 520 میلیون دلار برای هوش مصنوعی هزینه کردن. حالا جالب‌تر این که در امارات تقریباً 75% از سازمان‌های رسانه‌ای همین الان از AI توی بخشی از کارشون دارن استفاده می‌کنن، از پیدا کردن اطلاعات و ترجمه گرفتن و تا تولید محتوا و دوبله و شناخت بهتر مخاطب و ولی خب نگرانی‌هایی هم داره که AI، مردم میگن که نکنه AI همه کارهای ساده رو انجام بده و خبرنگارها و پرزنترها و بقیه مخصوصا تازه کارها، حالا اونایی که با تجربه تر هستن که هیچی، ولی اونایی که خبرنگارهای تازه کار هستن، تازه دارن گریجویت میشن، تازه دارن میان سمت کار، چطور قراره تجربه کسب کنن؟ چجوری میتونن توی میدیا تجربه داشته باشن وقتی همه کارا رو AI بکنه؟ چون زمان قدیم مردم همه خودشون هست، همه از ابتدا باید خودت همه چی یاد بگیری، ترین میشی، ولی الان دیگه همه کارا داره AI میکنه. همین مشکل و همین نگرانی های زیادی هستش، ولی کارشناسا میگن که AI قرار نیست جای آدم ها رو بگیره، بهتر کارهای تکراری رو انجام بده، خلاقیت، قضاوت و تصمیم نهایی رو بدیم به انسان ها یعنی انسان ها تصمیم نهایی رو بگیرن، خلاقیت رو فراموش نکنن و یادمون باشه که فقط با AI دنیامون رو، خلاقیت خودمون، درونی خودمون رو از دست ندیم. خب اینم از دنیای رسانه ها. چون من خودم شغلم کارم توی میدیا هستش، میدونم چقدر بچه ها اینجا زحمت میکشن کارها، چون ما مردم معمولا فقط صداها رو میشنون، مردم فقط حالا برنامه نیست، خبر، همه مخصوصا قسمت خبر بچه ها خیلی زحمت میکشن. به 9 تا زبان مختلف ما اینجا داریم که مردم به زبان فیلیپینی دارن، از انگلیسی به فیلیپینی دارن ترجمه میکنن، از اینجا انگلیسی به فارسی دارن به خبرها رو ترجمه میکنن، خبرها باید درست باشه، همه چی اوکی باشه، از زیر 100 تا چیز رد میشه و خیلی کارهای سنگین تر هست اینجا که معمولا خب مردم اینا رو نمیبینن که اینجا چه خبره. صبح زود مردم میان اینجا، بچه ها خبرنگار اینجا میان، از ساعت 4 صبح اینجا هستن، دارن خبرها رو آماده میکنن سمت بچه های پروداکشن، تمام رسانه ها انقدر کارشون سخته اینجا هستن، نصف شب بچه ها دارن مخصوصا پرودیوسر ها پروداکشن خیلی نصف شب اینجا کار میکنن. بعد اونایی که تو رسانه ها هستن تایم کاری ندارن، ماها معمولا 24 ساعته باید رو واتساپمون باشیم، زندگیمونو باید زندگی و خونه و زندگی یکیه و دیگه نمیتونی بگی نه من کار دارم و من میخوام لایفمو جدا کنم از کارم، از این حرفا نیست و 24 ساعته باید رو تو کار باشی، فکرت، ویکندت، زمانت، واسه همین کار خیلی سخت و سختیه. اما AI خوب داره خیلی کمک میکنه به انسان ها که زندگی بهتر و شاید راحت تری داشته باشیم در آینده. شاید هم گاهی موقع خطرناک تر هم بشه، نمیدونم چه اتفاق میفته، انشالله که برای خیر همه ما باشه. بریم سراغ ارشیاز الماس رو بشنویم. مونا میگه یوگا کنیم لب آب. یوگا همیشه برات نمورد، کسی غیر از تو به درد زندگی. اون دیگه فرهاد باید کوچتون باشه، کار این کار است.

0: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
1: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
0: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
1: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
2: بله بله، بچه ها دارم می نویسن که برای دبی فیتنس چالنج چه مسابقه یا چه ورزشی بذاریم و الهام عزیز میگه only dance. بله فقط dance. نازنینم که نوشته والیبال. شقایق میگه که به نظر مسابقات آمادگی جسمانی بذارین در چند مرحله، مثلا دوندگی و پرش. پرش؟ پرش رو من دوست نداریم. حالا دوندگی خوبه. بله من پریدن نمیدونم چرا دوست ندارم، خیلی بپرم یه جایی، بپرم از بالا دوست دارم، مثلا سکای دایوینگی فلانی یه چیزی از اون بالا بپریم آره، ولی این بپری رو زمین خوب نیست. نمیدونم. ولی خب حالا اینم ایده خوبیه. حالا بچه‌ها میگن بسکتبال خیلی نوشتن، والیبال چون خیلی داشتیم. بچه‌ها میگن میشه والیبال امسال نباشه، یه تنوعی بدیم. خیلی‌ها گفتن یوگا، مدیتیشن هم خیلی ها نوشتن. علی اصغر هم نوشته که به نظر من یه ورزش صبحگاهی مثل ایام مدرسه سر صف قبل از کلاس انجام بدید. باشه علی، باشه علی. و سعید نوشته هنجا اون موقع با ساغر تو ترافیک چه به چی میخندید؟ من کنجکاوم بدونم به چی میخندیدی. والا من که واسه هر چیزی میخندم، من کلا خوشخندم. نه ما سر این موضوع داشتیم میخندیدیم. من آخه چند وقت پیش قش کردم اینجا، بعد قش کردم یه فشارم افتاد، قش کردم اینجا و ساغرجون بنده خدا اومده بود سری منو جمع کنه. و از بدشانسی ما اینجا مهمون میاد دیگه، مردم مهمون دارن، نقطه ایستگاه هست، هر کسی بالاخره یه مهمونی چیزی میاد. یه مهمون خیلی درست حسابی اومده بودن از اینجا رد شدم، منم قش کرده بودم، دمپا کفشم اون ور، من این پهن شده بودم این ور پا، یعنی دیگه بنده خدا ساغر از اینجا خرما آورده بود ما رو جمع کرده بود. داشتیم در مورد این صحبت میکردیم که خندمون گرفته بود، گفتیم دوباره الان چون امروز به ساغر جون گفتم به سرم احساس میکنم سرم داره گیج میره، گفت تو رو خود دوباره قش نکنی یا، گفتم نه دیگه قش نمیکنم. جریان همین بود. سعید میگه که من فوزولیم شده بدونم شما به چی میخندیدین. شبنم عزیز میگه لب ساحل اسیر بندازیم، بلال درست کنیم و ریلکس، بذار بقیه ورزش کنن. شبنم جون به این میگن پیکنیک عزیزم، دبی فیتنس چالنج.
3: همیشه جاودان، همیشه جاودان. 93.4 رادیو شما.
2: جون الهام جونم در حال رقصیدن برای من ویدیو گذاشته، به به به به به به به به. شهره غریب عاشق رو بشنویم دوستان. فردا هم که میدونید جمعه است، صبح نوستالژیک داریم فردا، آهنگای خاطرانگیز قدیمی، صداهای جاودان.

0: زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
1: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
0: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
1: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.
2: بله، مهرداد نوشته مسابقه خوابیدن رو کاناپه و فیلم دیدن. فکر کنم فقط من خود منم فقط حوصله‌ام نمیشه کاری بکنم. اینجا وضع همه بدتر از منه.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. با حضور سمو شیخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المکتوم، نمایشگاه و رویداد جایس گلوبال 2026 در دبی افتتاح شد. این رویداد که به عنوان بزرگترین و تاثیرگذارترین رویداد امنیت سایبری در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا شناخته می شود، تا 18 سپتامبر در مرکز نمایشگاه دبی اکسپو سیتی ادامه خواهد داشت. سمو شیخ محمد همچنین روز گذشته از بخش‌های مختلف نمایشگاه دیدن کرده و در جریان جدیدترین فناوری‌ها و راهکارهای نوآورانه در حوزه امنیت سایبری قرار گرفتند. ایشان را در این بازدید جناب آقای حمد عبید المنصوری، مدیر کل دیجیتال دبی، همراهی می‌کردند. و سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان، نائب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات، با آقای مسعد بولوس، مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا در امور کشورهای عربی و آفریقا، دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار که در ابوظبی برگزار شد، دو طرف در رابطه با روابط راهبردی میان امارات و ایالات متحده آمریکا و همچنین راه‌های تقویت همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های مختلف گفتگو کردند. همکاری‌هایی که در راستای منافع مشترک دو کشور دنبال می‌شود. در خبرهای بین‌المللی، رئیس کمیسیون اروپا از پیشنهادهای برای تبدیل شدن کانادا به نخستین عضو وابسته به اتحادیه اروپا حمایت کرده است. اورسولا فاندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، روز چهارشنبه در پارلمان اروپا گفت که قصد دارد برای باز کردن درها به روی کانادا تلاش کند، اقدامی که می‌تواند به ایجاد روابط نزدیک‌تر میان کانادا و اتحادیه اروپا در چندین حوزه کلیدی منجر شود. مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، هم هفته گذشته از تلاش برای ایجاد یک ائتلاف منحصر به فرد با اتحادیه اروپا سخن گفته بود. در خبرهای ورزشی، منچستر یونایتد شب گذشته در دور سوم از جام اتحادیه انگلستان در اولترافورد با نتیجه 3-2 مغلوب برایتون شد و از رقابت‌ها کنار رفت. یونایتد در دقیقه 10 با گل‌های لیسی و میسون مونت 2-0 جلو افتاد، اما برایتون پیش از پایان نیمه اول یکی از گل‌ها را جبران کرد و در نیمه دوم با گل‌های پاسکال گروز و ماکسیم د کوپر بازی را برگرداند. این اولین بار در 50 گذشته بود که من یونایتد در اولترافورد در حالی که 2-0 پیش بود بازی را واگذار میکرد. و ما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی میشود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
0: 93.4 رادیو شما،
1: صبح شما با حنان.
3: بله سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. امروز هم که پنجشنبه شد و 17 سپتامبر، امیدوارم سر حال و شاداب هستین و یک صبح پر انرژی مثل همیشه. رادیو رو روشن کردی و حالت بهتر شده. بله صبحتون بخیر. هوا بسیار بهتر شده امروز، 30 درجه از هوا، 30 درجه است. بله و هوا داره بهتر و بهتر و بهتر خواهد شد و واسه همین دبی فیتنس چالنج داریم دوستان، و به مناسبت دبی فیتنس چالنج رادیو شما همیشه برنامه‌های باحال برای شما داره. برنامه ورزشی داریم، نه که مثل مهرداد میگه مسابقه خوابیدن و کاناپه و فیلم دیدن باشه، مثل شبنم عزیز که نوشته ورزشه بریم حسیر بندازیم لب دریا و بلال بخوریم، نیست. نه دوستان، باید ورزش کنین، باید ورزش کنین. بله ورزش، و کدوم ورزش رو شما دوست دارین دوستان عزیز انجام بدین رو برای من حتما پیام بفرستین ببینم چه ورزشی امسال، چون بچه ها گفتن یه تنوعی بدیم. والیبال ساحلی خیلی بازی کردیم، فوتبال خیلی بازی کردیم، یا بریم سراغ رقصی، سراغ یوگایی، یا بریم شایدم بسکتبال، شایدم مسابقات دیگه. بعضی هم میگن که فقط همجوری بشینیم کباب بزنیم. آقا ما دبی فیتنس چالنج داریم صحبت میکنیم، نمیگیم پیکنیک کجا بریم. بریم سراغ رضا ملک زاده. دنیا رو جمع کن بریم دریا کنار دریا بشنگه. بله جایزه هم داره، مگه میشه همجوری ورزش کنی جایزه نبریم؟

0: قشنگ.
1: بله دریا قشنگه، مخصوصا کایت بیچ و دبی فیتنس چالنج و بله بله. امسال فکر میکنم لوکیشنمون همونجا کایت بیچ خواهد بود، مثل پارسال. پارسال کایت بیچ بود درسته. مشتبه جان و فرهاد عزیز در کنار شما بودن. من معمولا مرخصیم تو دبی فیتنس چالنج. نه نه، من دوست دارم ورزش های خاص دوست دارم. من ورزش پریدن دوست ندارم، خداییش من رو جایی نبریم بپرم. من ورزش یوگا خیلی دوست دارم، مدیتیت کردنم دوست دارم، من شنا خیلی دوست دارم. شنا بسیار یکی از ورزشی که میتونم بگم از بچگی 5 سالم بود انجام دادم، میتونم یکی چیزی که میتونم بهش افتخار کنم و شنا. بله در حد شطرنج هم میتونم اگه حساب میشه ورزش. خب و تخته بلد نیستم و دیگه تخته یه بار با مشتبه رفتیم، مشتبه جان میخواست به من یاد بده، گفتم مشتبه ولش کن جمعش کن اصلا ندارم، بریم بچه‌ها انجام بدن بعدش. ولی مسابقات دیگه مثل بسکتبال خیلی باحاله، من بلد نیستم. یه زمانی تو مدرسه مجبور شدم کلاس بسکتبال برم، چون والیبال رفتم دستم درد گرفت و رفتم بسکتبال افتادم، گفتم آقای دیگه اصلا من نمیخوام اینا رو، جایی که دارم زخمی میشم برای چی با این کارو بکنم. ولی بسکتبال خیلی باحاله به نظر من، بچه‌ای که بسکتبال بازی میکنن بچه‌های خیلی کول و باحالین. والیبال هم خیلی خوبه، ولی والیبال چون اکثر هر سال داریم والیبال ساحلی داریم، امسال گفتیم یه تغییراتی بهش بدیم درسته. پیاده روی هم خیلی خوبه واسه همه خانواده، خوبه. دوچرخه سواری هم به نظر من خوبه، چون همه دوچرخه سواری هم بلد نیستن. دیگه چه ورزشی؟ رقص. اوف رقص خیلی خوبه، رقص موافقم، رقص بسیار. اصلا مسابقه همین باشه که کی بهتر از کی میرقصه، کی قشنگ میرقصه، همه هم بلدن برقصن. ولی مشکل این که به لوکیشنمون کایت بیچ هست دوستان، و حالا شما نظر بدین که شما چه ورزشی دوست دارین و ببینین. پدرام میگه شنا چرا نه، شنا من موافقم، ولی کجا بریم شنا؟ تو کایت بیچ شنا نمیشه که رفت اونجا، و با یه جوری باشه که بتونیم قشنگ یه جای قشنگ بگیریم، خوشگل، لوگوی رادیو شما بزنیم، بچه‌ها بیان پیرن قشنگ جرسی بپوشین و اونجا جایزه بهتون بدیم. بله موزیک بذاریم دیگه، خوش بگذره دیگه برای همه. و حالا انشالله یه ورزش قشنگ خوشگل برای دبی فیتنس چالنج آماده میکنیم، ولی نظر شما هم مهمه دوستان. بریم سراغ ابی علی.

0: بله بقیه ساب تایتل میخواست. بله یه ترجمه لطفاً دوستان. صبح بخیر، روزتون بخیر باشه. اما اگه منتظر هستین که آیفونتون رو تغییری بدین، آیفون 18 پرو یا آیفون 18 پرو مکس، بله فردا 18 سپتامبر، امروز 17 سپتامبر، جمعه، فروشش در امارات شروع میشه. البته این نکته رو هم در نظر داشته باشین که اگه پیش خرید نکردین فردا به شما نمیدن این آیفون رو، و اگه برین اپل استور میگن لطفاً از اینجا برین. بله اما بعضی موقع پیش میاد که وقتی که شما واک این میرین تو و میبینین که بقیه همه خریداشونو کردن، گاهی موقع یه چند تا موبایل اضافه میمونه، نمیدونم، اما مطمئن نیستم، گاهی موقع پیش میاد و شما شاید اونجا یه فرصتی داشته باشین که این موبایل رو خریداری کنید. و در زمینم بهتون بگم قیمت آیفون 18 پرو مکس دیگه هممون میدونیم 5099 درهمه و آیفون پروش 5099 درهمه، پرو مکسش 5499 درهمه. مدل های دیگه هم که خب دیگه از 10000 به بالا هم هستش. خب اینم از این و اتفاقاتی که داره میفته. و بله کی میخواد موبایلش عوض کنه؟ بریم سراغ کسرو زاهدی.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
0: چشم و چراغ، رادیو شما، ریتم قلبای شما. صبح بخیر.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز daytodayua.com

0: بک تو سکول ارائه ای از دبی ساوت. کسب و کار خود را در مکانی ایدئال اداره کنید. منطقه آزاد با مالکیت 100% که به شکلی راهبردی با طیف متنوعی از راهکارهای منعطف اداری و فرصت‌های اجاره همراه شده است. اطلاعات بیشتر در dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.
1: بله سلام، گفتین که آیفون 18 پرو مکس فردا دوستان عزیز داره به امارات میاد که میتونید دریم بخرین، ولی پیش فروش داره، اول به اونا میدم بعد به شما، اونایی که اقدام نکردن. محسن نوشته سلام هران جان، اگه برای من گوشی آیفون 18 پرو مکس بخری گوشیم رو عوض میکنم حتما. محسن جان تولد من نزدیکه 28 سپتامبر، شما برای من یه پنت هاوس بگیر، من حتما. تازه آیفون 18 پرو مکس چیه؟ من برات آیفون دوو میگیرم اصلا، تازه 8-9 هزار اون یکیه، 10 تا 10 هزار من اوکیم، اوکی؟ اون یکی تازه 5 هزاره، تو فقط برای من یه پنت هاوس بخر واسه تولدم. چش واسه تولد شما من اگه نخریدم. محمد لطفی نارفیقان

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: ساعت 9:22 از 17 سپتامبر کم کم داریم به آخر برنامه میرسیم، اما بریم سراغ ترافیک شهر دوستان و نگاهی به آخرین ترافیک امروزمون بندازیم که بچه ها امروز از صبح میگن خیلی شلوغ بوده، ترافیک خیلی سنگینی مخصوصا سمت دبی ورلد ترید سنتر از شیخ زاید که خب به خاطر عرب میدیا گروپ و سامیت میگم عرب میدیا گروپ مال خودمونه عرب میدیا سامیت، بله اونجا بودن همه هم هستن، دیروز هم ساغر جون بودن. خلاصه اگه شما مسیرتون برای خیلی شلوغ ترافیک، مرسا خیلی ترافیک شده این ساعت و شلوغی هم داریم سمت جی بی سی، ما نمیدونم اونجا چه خبره، مراقب خودتون باشین.
2: دو دقیقه با ساغر یا سامی
1: گروپ
3: نه خب هنان راست میگه، سلام خدمتون عرض میکنم، واقعا همه جای شهر شلوغه و دیگه ساعت هم نداره، بعد از تابستون ساکتی که داشتیم همه مسافرت بودن، مدرسه که باز شده و این هفته هم نمایشگاه و اگزیبیشن ها و خلاصه یک عالمه برنامه های مختلف و رویدادهای متفاوت در دبی که ترافیک رو هم به همراه آوردن و خدمتون عرض کنم که یکی از این گرد همایی ها همجور که هنان جان گفتن اجلاس رسانه‌ای کشورهای عربیه که امروز روز آخرش هست و سرکار خانم مونا قانم المری نایب رئیس و مدیر عامل شورای رسانه دبی اعلام کردند که امروز یک خبر مهم رو رأس ساعت 1:30 روی صحنه اصلی این رویداد اعلام خواهند کرد و ما همه منتظریم که ببینیم این خبر مهم چیه که اون رو بتونیم تحت پوشش براتون قرار بدیم. در خبرهای دیگه وزارت امور خارجه امارات در بیانیه‌ای محکوم کردش تلاش حوثی‌ها رو برای هدف قرار دادن مکه با استفاده از پهپاد و بار دیگه همبستگی خودش رو با عربستان سعودی اعلام کرده. در خبرهای دیگر برای شما که از ترافیک همیشه شکایت میکنید، در واقع این خبر خیلی خوب هست، چرا که باعث میشه که عمارت‌های مختلف رو راحت‌تر به هم نزدیک‌تر کنه و رفت آمد ساکنین و شهروندان هم با سهولت بیشتری انجام بشه. ولیعهد دبی سموش خمدان به محمد بن راشد آل مکتوم با اجرای پروژه کریدور 4 موافقت کردن. ببینیم مثلا این مسیر چیه که مسیری در تقریبا 80 کیلومتر از جاده الفایه در ابوظبی شروع میشه و تا جاده الشنوف شارجه

0: های فضای آنلاین و خبرهای ورزشیمون، دور سوم از بازی های جام اتحادیه انگلستان که انزو مارسکا امشب گفته که تیمش منچستر سیتی کاملا آماده است در مقابل نوریچ به میدان بره و خوشبختانه وی ای آر هم امروز امشب در بازی امشب نیست. چون یادتون باشه در جریان پیروزی آخر هفته گذشته که منچستر سیتی با من یونایتد بود و تیم من سیتی پیروز شد و گل ایرلینگ هالند رو وی ای آر قبول کرد، چه داستانی به پا شد و بعد هیئت داوران ویدیویی معذرت خواهی کردن، گفتن که نه اشتباه کرده بودن و حالا انزو مارسکا میگه اصلا از این خبرها امشب نیست، بدون وی ای آره بازی خالص خالصه. بله مرسی
1: مرسی. بریم سراغ فرش یاسین ترکی. فرش میوزیک.

بله ارشیاز اون همه چی هم بود، نزدیک بود دیگه من گریه کنم، ببخشید من به جای شما. نه آهنگا خیلی قشنگه، آهنگ بعدی اون یکی آهنگشو دوست دارم ارشیاز، این یکی الماس، الماس خوندو آره، ولی این یکی آهنگ خیلی غمگین بود، برایش صبح مناسب نبود یه خورده، ولی معلان بچه ها هستن که اینجا لذت بردن مطمئنن، چون سلیقه ها متفاوته. اتفاقا دیروز داشتم با دوستم سر این موضوع صحبت میکردیم، گفتم داشتیم سریال با هم داریم نگاه میکنیم، اون داشت در مورد یه سریال چاینی صحبت میکرد که خیلی قشنگ بود، گفتم بابا من اصلا دوست نداشتم، بعد من داشتم در مورد یه سریال دیگه صحبت میکردم اون دوست نداشت، خلاصه این شد که به هم گفتیم دیدی اصلا یه جوری شده دنیا که هیچکی، همه سلیقه ها با هم دیگه متفاوته، هر کسی یه جوری فکر میکنه، واسه همین منم دیگه یاد گرفتم که قبول کنم که مثلا الان تو موزیکم همینجوریه، الان این آهنگ رو میدونم خیلی دوست داشتن، خیلی هم الان دوست نداشتن، مثلا این چی بود آخه، و نه به خاطر خود ارشیاز صداش بسیار خوبه، به خاطر سبک آهنگ و تایم آهنگه که چه زمانی داره پخش میشه، و ولی موقعی هستش که بعضی به من میگن هنان جون مثلا آهنگای قدیمی رو زیاد بذار، خیلی از دوستان هستن اصلا آهنگای قدیمی رو دوست ندارن، میگن مثلا آهنگای جدید باید هم باشه، باید سبک جدید باشه، واسه همین هستش که فردا جمعه رو داریم برای دوستانی که آهنگای قدیمی و نسل قدیم دوست دارن، جمعه ها مخصوص شماست، دوستانی که آهنگای جدید دوست دارن جمعه اصلا روز شما نیست، بله صبحای جمعه فقط برای اونایی که آهنگ قدیمی دوست دارن، سلیقه ها متفاوت کاملا درک میشه، واسه همینم که هر سال رادیو شما یه برنامه‌ای میذاریم که همه بتونن رأی بدن به موزیک ها و ما بیشترین رو نگاه میکنیم، چون بیشترین آهنگایی که رأی میارن سبک ها رو نگاه میکنیم، آرتیست رو نگاه میکنیم و طبق اون آرتیست ها معمولا موزیک ها رو پخش میکنیم. اما دوستان از یه هنرمند اماراتی به اسم حنادی شغل سابقش رو کنار گذاشته تا کاری را انجام بده که واقعا عاشقشه و اینم توی خبرها بود، گفتم حتما بهتون بگم، ساختن عروسک های دستساز با فرهنگ و لباس های سنتی اماراتی، خودش کارش رو رها کرده و گفته حالا دوست دارم که این کار را انجام بدم. حنادی این همه چی خودش یاد گرفته با دیدن ویدیو تمرین و اینا، حدوداً 6 ساله که این کار رو داره انجام میده و جالبه بدونی که ساخت فقط عروسک، فقط همینجوری عروسک نیست، همه جزئیات عروسک از لباسش، صورتش، اکسسوریز، جزئیاتی که ساخته میشه همه کاراشو خودش انجام میده و میگه که من الان سالیان سال این کار رو انجام میدم و اخیرا توی ابوظبی انترنشنال هانتینگ اگزیبیشن 2026 هم شرکت کرده بود که توجه خیلی ها رو جلب کرده بود و میگفت از اون زمان احساس کردم که دیگه باید کار خودم رو انجام بدم و الان این عروسک ها رو دارم میسازم و در شبکه‌های اجتماعی هم خیلی الان وایرل شده این عروسک ها، عروسک های خیلی بامزه هستن، عروسک های خیلی خوشگل به مدل اماراتی هن، زنان اماراتی، مردان اماراتی و لباس های خیلی سنتی، عروسک های خیلی باحال، خلاصه اینم از کاری که میتونید انجام بدید. به نظر من هر کسی که هر چیزی رو که دوست داره و علاقه داره باید اون کار رو انجام بده و از اون کار نترس، اولی سخته، من خیلی میترسن از اول، اما قدم اولی سخته، ولی برین جلو و اون کاری که دوست دارین رو حتما انجام بدین. بریم سراغ راغب ابرومشکی رو بشنویم دوستان.

0: خب دوستان دیگه روز خیلی خوبی برای همتون آرزو میکنم. صبح پنجشنبه امیدوارم با یک انرژی بسیار عالی فوق‌العاده شروع کردین و همینجوری برین جلو تا شب و فردا انشالله در خدمت شما باشم و با آهنگای خوب قدیمی و نوستالژیک و صداهای جاودان. فرزین رو بشنویم، آهنگ جاودانی این ساعت ما تا فردا. خدا نگهدار.
1: همیشه جاودان. 93.4 رادیو.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی در پی تلاش حوثی‌ها برای هدف قرار دادن مکه با استفاده از پهپاد بر همبستگی خود با عربستان سعودی تاکید مجدد کرد. وزارت امور خارجه در بیانیه ضمن محکوم کردن شدید این حمله آن را نقض حاکمیت پادشاهی عربستان سعودی دانست. امارات همچنین اعلام کرد که از هر گونه اقدامی که عربستان سعودی برای حفظ امنیت و ثبات خود اتخاذ کند حمایت خواهد کرد. و سرکار خانم مونا قانم المری، نایب رئیس و مدیرعامل شورای رسانه‌ای دبی و رئیس باشگاه مطبوعات دبی قرار است امروز در اجلاس رسانه‌ای عرب خبر مهمی را اعلام کنند. دفتر رسانه‌ای دبی در پستی در شبکه ایکس خود اعلام کرد که این خبر در صحنه اصلی اجلاس و در بازه زمانی 1:30 تا 1:40 دقیقه بعد از ظهر مطرح خواهد شد. روز پایانی این اجلاس در حالی آغاز شده است که این رویداد با بیش از 175 نشست و حضور افسون بر 400 سخنران بزرگترین دوره برگزاری خود را تجربه می کند. در خبرهای بین‌المللی، کاخ باکینگهام ادعاهای مطرح شده درباره پادشاه در کتابی از برادر پرنسس داینا را رد کرد. در کتاب خاطرات ارل سپنسر که بخشی از آن در روزنامه میل هم منتشر می‌شود، آمده است که چارلز تنها چند روز پس از مرگ همسر سابقش گفته بود که به زودی او را فراموش خواهیم کرد. کاخ باکینگهام در بیانیه کم سابقه اعلام کرده است که اندوه میتواند خاطرات را به گونه دگرگون سازد که برای دیگران قابل درک نباشد. در خبرهای ورزشی، در ادامه بازی‌های لیگ قهرمانان دو آسیا، تیم الوحده موفق شد در نخستین بازی گروهی خود در ورزشگاه النهیان با نتیجه 3-2 در مقابل کویت به پیروزی برسد. با این نتیجه الوحده اولین 3 امتیاز خود را به دست آورد. و اما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موبیله افتتاح شد. با تنوع بی نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی دات یو ای ای.
0: Fresh
1: Music.

0: صبح شما با هنان.
1: اما به مناسبت مید آتم فستیوال یا همون جشن نیمه پاییز چین، گروه چاینا نشنال پیکینگ اپرا قراره بیان به امارات و روی صحنه برن و این نمایش اسمش هست A Moment to Remember. این اجرا فرصتی برای آشنایی با پیکینگ اپرا هستش که یکی از معروفترین و قدیمیترین هنرهای نمایش چین هستش. این نمایش تقریبا بیشتر از 200 سال هستش که این سنتشون هست، این نمایش وجود داره، اما شکل امروزی خورده تغییر کرده که از اواخر قرن 18 میلادی شروع میشه. از مناطق مختلف چین برای اجرای این جشن میان برای امپراتور چین چینگلونگ. بله چینگلونگ. چینگ چینگ و جینگ جینگ زیاد دارم.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: Back to School ارائه از دبی ساوت. دبی ساوت یک شهر فرودگاهی است که در آن صنایع پیشرو در لوجستیک و املاک هوایی از طریق نوآوری، فناوری، پایداری و سرمایه‌گذاری هوشمند رونق می‌گیرند. این شهر یک قطب ایده‌آل برای کسب و کارهایی با عملیات کارآمد، دسترسی جهانی، خدمات و راه حل‌های پیشرفته و شیوه‌های پایدار است. اطلاعات بیشتر در dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.
1: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
2: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
1: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
2: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.

0: زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
1: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
0: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
1: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش همدان بن زاید النهیان نماینده رئیس دولت امارات در منطقه الزفره تدارکات و برنامه‌های جشنواره بین‌المللی امسال لیوا را مورد بررسی قرار دادند. ایشان در این بررسی بر اهمیت تلاش مشترک برای ارتقای برنامه‌های این رویداد، بهبود تجربه بازدیدکنندگان و حمایت از گردشگری و توسعه پایدار در منطقه الزفره تأکید کردند. جشنواره بین‌المللی لیوا از 11 دسامبر تا 2 ژانویه 2027 در این منطقه برگزار می‌شود و شامل مسابقات ورزشی، نمایش‌های مرتبط با میراث فرهنگی، نمایشگاه‌های هنری و فرهنگی و برنامه‌های ویژه خانواده‌ها خواهد بود. امارات متحده عربی در پی تلاش حوثی‌ها برای هدف قرار دادن مکه با استفاده از پهپاد بر همبستگی خود با عربستان سعودی تاکید مجدد کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه ضمن محکوم کردن شدید این حمله آن را نقض حاکمیت پادشاهی عربستان دانست. امارات همچنین اعلام کرد که از هر گونه اقدامی که عربستان سعودی برای حفظ امنیت و ثبات خود اتخاذ کند حمایت خواهد کرد. در خبرهای از عالم تکنولوژی، اوپن ای آی میگوید گزارش‌های در مورد رفتارهای غیر منتظره یا غیر مجاز مدل‌های هوش مصنوعی خود منتشر خواهد کرد. این شرکت 6 گزارش منتشر کرده است که مواردی از جمله پنهان کردن اشتباهات توسط مدل‌ها، آپلود فایل‌ها به صورت آنلاین و اشتراک گذاری فایل‌ها بدون اجازه را شرح می‌دهد. اوپن ای آی میگوید این گزارش‌ها موارد فردی هستند و نشان نمی‌دهند که چنین رفتارهایی چند بار در مدل‌های آن رخ دادند. در خبرهای ورزشی، انزو مارسکا سرمربی منچستر سیتی امیدوار است امشب در دیدار در مقابل نوریش در دور سوم از جام اتحادیه جنجال‌های پیرامون VAR را سپری کند. و این در حالی است که هاوارد وب رئیس کمیته داوران اذعان کرد که تیم داوری ویدیویی در جریان پیروزی آخر هفته گذشته در مقابل رقیب دیرینه منسیتی منچستر یونایتد با تایید گل ارلینگ هالند مرتکب اشتباه شد. با این حال این فناوری در این مرحله از مسابقات جام اتحادیه مورد استفاده قرار نمیگیرد.
3: It's another competition. The ambition is still the same. There is not VAR, but we don't plan the game in a different way.
2: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
4: رادیوی فارسی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
0: Fresh
1: Fresh Fresh Music.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.
2: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، انسرشاپ و سکچرز.
3: رادیو شما ریتم قهر.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ همدان به محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات با اجرای پروژه کریدور چهارم موافقت کردند. این مسیر که طول آن تقریبا 80 کیلومتر است، از جاده الفایه در ابوظبی تا جاده الشنوف در شارجه امتداد خواهد داشت و ارزش فاز نخست آن حدود 3.5 میلیارد درهم برآورد شده است. این پروژه همچنین شامل کریدور 12 بانده به همراه 72 پل، 17 تونل و 45 گذرگاه برای تخلیه آب‌های سطحی خواهد. و تیم امدادی امارات متحده عربی با مقامات نپالی دیدار کردند تا برنامه‌های مربوط به بازیابی و بازسازی مناطق سیل‌زده را پیش ببرند. محور گفتگوها پروژه‌های اولویت‌دار، نیازهای بشردوستانه و تلاش‌ها برای احیای خدمات حیاتی و زیرساخت‌ها بود. مقامات نپالی همچنین از واکنش سریع امارات و حمایت‌های مستمر این کشور از جوامع آسیب دیده قدردانی نمودند. در خبرهای بین‌المللی، اورسولا فاندرلاین رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد که اتحادیه اروپا در چارچوب اقدامات جدید برای محافظت از کاربران خردسال در فضای آنلاین قصد دارد استفاده کودکان زیر 13 سال از شبکه‌های اجتماعی را ممنوع کند. بر اساس مقررات پیشنهادی، نوجوانان 13 و 14 ساله تنها به حساب‌های کاربری محدودی دسترسی خواهند داشت که تحت نظارت والدین است و مدت زمان استفاده از آنها به 1 ساعت در روز محدود می‌شود. در همین حال تدابیر ایمنی سختگیرانه تری برای افراد 15 تا 17 ساله اعمال خواهد شد. در خبرهای ورزشی، هانسی فلیک به نخستین سرمربی تاریخ بارسلونا تبدیل شد که توانسته هر 7 بازی رسمی ابتدایی یک فصل را با پیروزی پشت سر بگذارد. بارسلونا شب گذشته در ورزشگاه نوکمپ با نتیجه پرگل 7-2 ریسینگ سانتاندر را شکست داد و با این پیروزی با 3 امتیاز اختلاف نسبت به رئال مادرید رده دوم در صدر جدول قرار گرفت. رافینیا با هتریک ستاره این دیدار بود. جواو کانسلو، گابریل ژسوس و لامین یام نیز برای بارسلونا گلزنی کردند و ویل بری بازیکن ریسینگ هم به اشتباه دروازه تیم خودش را باز کرد. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
3: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayua.com و آخرین فراخوان تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
2: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
1: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
2: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
3: 1 2 3 go.
4: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
5: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
4: همینجا وایسا جلو اون کافه.
5: اسم کافه چیه؟
4: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.
6: Fresh. Fresh. Fresh music.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
2: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
1: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
2: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بیزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.

شبات طولانی تر شدن ولی مود کوتاه‌تر. چرا افسردگی گلو تو چسبیده لفظای غمگین تو استوریات میدن آمار دوست و تحالت رو جهدی هر شب مستی و پاره بدبین بودی همش بر چه خب تاکسی بودن و تو

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش همدان بن زاید النهیان نماینده رئیس دولت امارات در منطقه الزفره تدارکات و برنامه های جشنواره بین‌المللی امسال لیوا را مورد بررسی قرار دادند. ایشان در این بررسی بر اهمیت تلاش مشترک برای ارتقای برنامه های این رویداد، بهبود تجربه بازدیدکنندگان و حمایت از گردشگری و توسعه پایدار در منطقه الزفره تأکید کردند. جشنواره بین‌المللی لیوا از 11 دسامبر تا 2 ژانویه 2027 در این منطقه برگزار می‌شود و شامل مسابقات ورزشی، نمایش‌های مرتبط با میراث فرهنگی، نمایشگاه‌های هنری و فرهنگی و برنامه‌های ویژه خانواده‌ها خواهد بود. امارات متحده عربی در پی تلاش حوثی‌ها برای هدف قرار دادن مکه با استفاده از پهپاد بر همبستگی خود با عربستان سعودی تاکید مجدد کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه ضمن محکوم کردن شدید این حمله آن را نقض حاکمیت پادشاهی عربستان دانست. امارات همچنین اعلام کرد که از هر گونه اقدامی که عربستان سعودی برای حفظ امنیت و ثبات خود اتخاذ کند حمایت خواهد. در خبرهای از عالم تکنولوژی، اوپن ای آی میگوید گزارش‌های در مورد رفتارهای غیر منتظره یا غیر مجاز مدل‌های هوش مصنوعی خود منتشر خواهد کرد. این شرکت 6 گزارش منتشر کرده است که مواردی از جمله پنهان کردن اشتباهات توسط مدل‌ها، آپلود فایل‌ها به صورت آنلاین و اشتراک گذاری فایل‌ها بدون اجازه را شرح می‌دهد. اوپن ای آی میگوید این گزارش‌ها موارد فردی هستند و نشان نمی‌دهند که چنین رفتارهایی چند بار در مدل‌های آن رخ دادند. در خبرهای ورزشی، انزو مارسکا سرمربی منچستر سیتی امیدوار است امشب در دیدار در مقابل نوریش در دور سوم از جام اتحادیه جنجال‌های پیرامون VAR را سپری کند. و این در حالی است که هاوارد وب رئیس کمیته داوران اذعان کرد که تیم داوری ویدیویی در جریان پیروزی آخر هفته گذشته در مقابل رقیب دیرینه منسیتی منچستر یونایتد با تایید گل ارلینگ هالند مرتکب اشتباه شد. با این حال این فناوری در این مرحله از مسابقات جام اتحادیه مورد استفاده قرار نمیگیرد.
3: It's another competition. The ambition is still the same. There is not VAR, but we don't plan the game in a different way.
2: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
4: کافه شما.
5: کافه شما.

0: سلام سلام، ظهرتون بخیر و شادی باشه. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. سلام علیکم.
1: سلام سلام، چطوری شبنم؟
0: من خوبم مرسی، تو چطوری؟
1: منم عالی، خدا رو شکر.
0: اما بله، امروز پنجشنبه است دیگه، کم کم داریم میرسیم به آخر هفته. کیان خوشحالی؟
1: بله. خیلی 17 سپتامبر، یعنی رسیدیم به نیمه دوم.
0: بله دقیقاً همینطوره. مام که کیان جان، دیروز جات بسیار خالی بود.
1: مرسی.
0: در ورتل سنتر در عرب مدیا سامیت بودیم با ساغر عزیز و خب فضای خیلی باحالی بود، خیلی جالب بود. امروز هم ادامه داره، اما دوستان دیگه همه میدونن که بعد از قبل رجیستر میکردن، چون بعضی اومده بودن همونجا میخواستن رجیستر کنن و اصلا امکان پذیر نبود. و ولی خب برای کسانی که به نوعی تو کار مدیا بودن، مثل حالا پادکسترها، خواننده‌ها یا کسانی که حالا استودیوهایی دارن بابت ضبط برنامه هایی، بسیار خوب بود، چون میشد آره. کانکشن های بسیار خوبی رو پیدا کرد.
1: اصلا این برنامه برای نتورکینگ کلا به نظر من خیلی خوبه.
0: آره دقیقاً. آخر سر که من داشتم میمدم دیدم همه جمع شدن دور، یعنی از دور دارن عکس و فیلم میگیرن از یه شخصی و خیلی دور و بر شلوغ و اینا. یه خانم زیبایی بود، گفتم که از کسایی که این ورتر وایسته بودن عکس میگرفتن، گفتم ایشون کیه؟ گفتن که از بازیگرهای تلویزیون و اینها هستن اینجا، اصالتا سوریه‌ای، ولی خب به هر حال اینجا بازیگرن. و دیدم که خیلی از بازیگرها هم اومده بودن.
1: بله. بعد کلا فکر کنم خیلی شلوغ بود نه؟
0: آره خیلی شلوغ بود. خیلی شلوغ بود و به خصوص اون تایمی که ما بودیم، یک تا چهار، مهمونای خیلی مهمی هم اومدن و رفتن و این صحبت ها.
1: درسته.
0: ولی خب تجربه خوبی بود. همیشه وقتی آدم خارج از استودیو برنامه رو اجرا میکنه، خیلی باحال، خیلی تجربه خاص و جالبیه. بریم حالا آهنگ منصور رو بشنویم، بیشتر راجع به دیروز هم صحبت خواهیم.
1: حتما تقدیمش هم کنیم به عمر و اکبر که الان دارن گوش میدن به برنامه.
0: به به، اسم آهنگو نمیگی؟ به عمر و اکبر
1: دلیلشو نمیدونم. از منصور.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
1: خب بله دوستان عزیزم، امیدوارم که خوب باشید و سلامت در این پنج شنبه نزدیک به آخر هفته. دیگه فردا که میاد فردا رو بگو. تو باید تنها اجرا کنی،
2: شما هم باید تنها
1: آره،
2: اجرا کنی.
1: من دوستان فردا برنامه انرژی شما رو اجرا میکنم، فردا کیان عزیز تنهایی اجرا میکنه. مجتبا جان قراره که از صبح علتولو، یعنی 6 صبح شروع کنه به اخبار گفتن تا آخر شب.
2: چقدر خوش میگذره.
1: آره فردا یه روز خاص و عجیبیه. محمد عزیز گفته هر که ارزان خرد ارزان فروشد، طفل گوهر به نصف نان فروشد. سلام خدمت هر دو، موفق باشید و خیلی ممنون. مرسی. قشنگ بود، شعر قشنگی بود.
2: ببین بعد از این لینک بعد قشنگ توضیح بده این شعر.
1: نه همین لینک توضیح میدم، چرا بعد لینک؟
2: همین لینک.
1: آره. یعنی میدونی حکایت بعضی هاست این شعر که وقتی چیزی رو خیلی راحت به دست میارن راحت هم از دست میدن. مثلا دیدی میگن که باز توی یه ضرب المثلی میگن که باد پول باد آورده رو باد میبره. یعنی پولی که براش زحمت نکشیدی
2: چیزی که راحت میاد راحت هم میره دیگه، سری میره.
1: آره پولی که براش زحمت نکشیدی خیلی سری میره. به هر حال بریم آهنگ بعدی رو بشنویم از شهرام سولتی، دلیل زندگی، تقدیم شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت صدای حامد همایون رو میشنویم، آهنگ فرشته، تقدیم به شما.

0: چه زیبا،
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی UAE.com.
3: دوبای سات یه شهر فرودگاهیه که در اون صنایع پیشرو در هوانوردی، لوجستیک، املاک از طریق نوآوری و فناوری، پایداری و سرمایه گذاری هوشمند رونق میگیره. این شهر یه قطب ایدئال برای کسب و کارهاییه که به دنبال عملیات کارآمد، دسترسی جهانی و خدمات پیشرفته و راه حل ها هستن. از dubaisat.ae دیدن کنید و یا با شماره 800 سات تماس بگیرید.
2: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
4: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما.
2: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
4: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
2: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
5: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابون نسبتاً شلوغ هستن. رو خیابون شیخ زاید نزدیک الغوز 3 به سمت جبل علی ترافیک سنگینی میبینم. نزدیک DIFC هم کمی شلوغی هست. رو خیابون الخیل هم نزدیک منطقه دبی هیلز و بیزنس بی یه ذره شلوغی میبینم و مسیر رو به سمت شارجه ترافیک دارن، مخصوصاً خیابون الاتحاد. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید.
2: Fresh music.
1: جدیدترین.
3: آهنگ فرش این ساعت از مسعود صادق لو به اسم بغل کردم تقدیم به شما.

0: خب سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. یادتون نره که از طریق اپلیکیشن ARN Play میتونید به ما وایس هم بفرستید. اگر پشت فرمون هستید یا جایی هستین که براتون تایپ کردن سخته، کیان جان یه نگاهی به کامنت ها و پیغام های عزیزان داشته باشین.
1: حتما.
0: سید یاسر عزیز گفته سلام گرم به گرمی هوای دبی. مرسی، انشالله که شما خوب باشید. زهره عزیز گفته زندگی را ورق بزن، استکان چای را به شکرانه نفس کشیدنت بنوش، مباد زندگی را دست نخورده بگذاری. مرسی زهره عزیز، زهره شما هم بخیر. اما ابی رو تو
1: عزیز.
0: بخون.
1: آره. ابی عزیزم برامون پیغام فرستادن، درود بر همه همکافه خوب خودم، درود بر شما شبنم بانوی خوش بیان.
0: مرسی.
1: و کیان نیمروز پنجشنبه همه دوستان به مهر. ابی هستم از
0: قلب دوبه. و نبیل هم گفته سلام. مرسی. خب شما راجع به فوتبال میخواستی صحبت کنید.
1: میخواستم در مورد فوتبال صحبت کنم. بله، دیشب کاراباو کاپ بود، یعنی همین لیگ حذفی انگلیس و بخش EFL کاپ بود و منچستر یونایتد با برایتن بازی داشتن و عجب بازی بود. منچستر یونایتد همون اول بازی دوتا گل زد در دقیقه 8 و 10 و بازی 2-0 بود، ولی توی نیمه دوم بازی دیگه 3 گل برایتن زد و منچستر یونایتد حذف شد.
0: درسته.
1: آره، بازی واقعا دیدن داشت و خب برای اینکه بازی نزدیک بود نتیجهش دیگه واقعا یعنی تا آخرش میتونستی بشینی،
0: یعنی بازی بود که جذب میکرد آدمو. دقیقاً.
1: سید یاسر عزیزم گفته که قلبم از دیدن بازی دیشب شکست.
0: دوست عزیزی که همیشه پیغام میدن و همیشه اسمشون رو نمینویسن هم همون آهنگ همیشگی رو خواستن. همه چی همون قدیمیش خوبه. خب سید یاسر گفته خیلی متاسف شدم بازی منچستر رو دیدم.
1: آره متاسفانه.
0: دیگه زندگی اینه دیگه. بریم گل پونه رو بشنویم.
1: با صدای علی عبدالمالکی.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: اون خیلی روزم داشت قشنگ بود حرفاش درگیری داستان عشقی بودم با
2: صدای مهراد جمع و میشنویم آهنگ منو نمیشناسه تقدیم به شما.

0: دوستان عزیزم سلام، دوباره امیدوارم خوب باشید و سلامت. بله، سید یاسر گفته که کی قراره طعم برد و جام و قهرمانی رو بچشیم و کلاس بذاریم.
1: آها،
0: اینو دیگه کیان میتونه جواب بده؟ این در حوزه تخصص
1: سال
0: کیان.
1: خیلی خوشگلی بود.
0: بله.
1: آخه ببین، مثل هر تیم فوتبالی میدونی بالا پایین داره تیم‌ها دیگه. یعنی فرض کن، یعنی شاید 5 سال توی اوج باشه یه تیم.
0: بله.
1: بعد یه 10 سالی شاید سقوط کنه و یعنی دیگه اون تیمی که قبلا بود و نباشه. و متاسفانه الان منچستر یونایتد بعد از اینکه چند سال خیلی تیمش واقعا قوی بود، افتاد تو اون چرخشی که یه ذره افت داشت. ولی خب همه دوستام آخه طرفدارای منچستر یونایتد هستن.
0: بله.
1: و همشون دردشون همینه که قراره کی دوباره برنده فرض کن لیگ قهرمانان اروپا باشیم یا لیگ برتر انگلیس بشیم و اینا. ولی دیگه من فکر کنم این تیم واقعا یه تغییرات بزرگ احتیاج داره.
0: بله. آره. فکر میکنم. به هر حال مرسی از دوستان عزیز که نظرات مختلف و درستشون رو راجع به فوتبال میدن و باعث میشن که یه مقداری ما هم به فوتبال بیشتر علاقه من بشم. خب تقریبا رسیدیم به آخرای ساعت اول.
1: بله.
0: و
1: گلده این ساعت.
0: بله، گلده این ساعت. تو توضیح بده راجع بهش.
1: غریبه آشنا رو میشنویم با صدای خانم گوگوش.
0: ترانه سرا.
1: ترانه‌سرا اردلان سرفراز هستن. آره،
0: ترکیب آهنگ برنده. ساز.
1: بله، آهنگسازم حسن شمایزاده که خودشون هم این آهنگو خوندن.
0: آه، آره.
1: فکر کنم هفته پیش پخش شد اجرای.
0: بله،
1: خودشون.
0: بله.
1: آره،
0: یکی
1: آره.
0: از زیباترین آهنگاست که با هم دیگه میشنویم و بعد از شنیدن اخبار برمیگردیم با شما عزیزان خواهیم بود. با گود سول جنبه متفاوتی از بستنی کره‌ای رو تجربه می‌کنی. مالو ملت بستنی خامه‌ای که داخلش مارشملو و بیرونش بستنی، در حالی که مونا یه بستنی خامه‌ای در یه ویفر ترد و نازکه. گود سول رو در سراسر خرده فروشی‌ها و پلتفرم‌های دلیوری پیشرو پیدا خواهی کرد.
2: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیز تره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک عالمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، اینستاشاپ و سکچرز. زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
3: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
2: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
3: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.
2: همیشه جاودان. 93.4.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یسامی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ همدان به محمد بن راشد آل مکتوم ولیعهد دبی نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات با اجرای پروژه کریدور چهارم موافقت کردند. این مسیر که طول آن تقریبا 80 کیلومتر است، از جاده الفایه در ابوظبی تا جاده الشنوف در شارجه امتداد خواهد داشت و ارزش فاز نخست آن حدود 3.5 میلیارد درهم برابر شده است. این پروژه همچنین شامل کریدور 12 بانده به همراه 72 پل، 17 تونل و 45 گذرگاه برای تخلیه آبهای سطحی خواهد. و تیم امدادی امارات متحده عربی با مقامات نپالی دیدار کردند تا برنامه‌های مربوط به بازیابی و بازسازی مناطق سیل‌زده را پیش ببرند. محور گفتگوها پروژه‌های اولویت‌دار، نیازهای بشردوستانه و تلاش‌ها برای احیای خدمات حیاتی و زیرساخت‌ها بود. مقامات نپالی همچنین از واکنش سریع امارات و حمایت‌های مستمر این کشور از جوامع آسیب دیده قدردانی نمودند. در خبرهای بین‌المللی، اورسولا فاندرلاین رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد که اتحادیه اروپا در چارچوب اقدامات جدید برای محافظت از کاربران خردسال در فضای آنلاین قصد دارد استفاده کودکان زیر 13 سال از شبکه‌های اجتماعی را ممنوع کند. بر اساس مقررات پیشنهادی، نوجوانان 13 و 14 ساله تنها به حساب‌های کاربری محدودی دسترسی خواهند داشت که تحت نظارت والدین است و مدت زمان استفاده از آنها به 1 ساعت در روز محدود می‌شود. در همین حال تدابیر ایمنی سخت‌گیرانه‌تری برای افراد 15 تا 17 ساله اعمال خواهد شد. در خبرهای ورزشی، هانسی فلیک به نخستین سرمربی تاریخ بارسلونا تبدیل شد که توانسته هر 7 بازی رسمی ابتدایی یک فصل را با پیروزی پشت سر بگذارد. بارسلونا شب گذشته در ورزشگاه نوکمپ با نتیجه پرگل 7-2 ریسینگ سانتاندر را شکست داد و با این پیروزی با 3 امتیاز اختلاف نسبت به رئال مادرید رده دوم در صدر جدول قرار گرفت. رافینیا با هتریک ستاره دیدار بود. ژواو کانسلو، گابریل ژسوس و لامین یامال نیز برای بارسلونا گلزنی کردند و ویلبری بازیکن ریسینگ هم به اشتباه دروازه تیم خودش را باز کرد. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
3: کافه شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. به ساعت دوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم. احوالتون چطوره؟
1: بله، باز برگشتیم، ولی خیلی پیغام اومده که آهنگ ما چی شد.
0: آره، آخه ما آهنگ درخواستی نداریم دوستان. متاسفانه بله، یه مقداری دیگه قوانین عوض شده. آهنگ درخواستی قبلا اگه پخش میکردیم یواشکی، الان دیگه نداریم. ریحانه عزیز گفته سلام. سلام علیکم یحیای عزیز، همه دوستانی که پیغام دادن. بله، یحیی چی گفته؟ گفته در حساب خدا دیر شدن معنا ندارد، هر آنچه سهم توست در بهترین زمان و به زیباترین شکل ممکن به تو خواهد رسید، پس آرام بمان، خدا هنوز مشغول نوشتن معجزه های زندگی توست. مرسی، چه جمله قشنگی.
1: ده.
0: مرسی. خب اما داشتم فکر میکردم به این که دوستان عزیزی که بچه مدرسه ای دارن، لانچ باکس بچه ها رو که میخوان بچینن، یه اتفاق دیشب بر من افتاد، میخوام که خیلی دقت کنن. بگم از تجربه خودم، ما رفتیم جایی بودیم با شانا، از توی کافی شاپ گفتش که من یه ساندویجی مثلا بخرم که برای فردام ببرم مدرسه. خلاصه یه ساندویجی ورداشت و دیگه روشم هیچی ننوشته بود که مثلا رپ بود، ولی ننوشته بود که مثلا آیا این اسپایسی هست یا نه. خب اون فروشنده هم که وقتی میبینه یه بچه داره اینو برمی‌داره، به نظر من باید بگه مثلا این ساندویج اون اسپایسی اگه این بچه میخواد بخوره. چون به هر حال واقعا برای بچه ها خیلی سخته که بتونن ساندویج اسپایسی و اونقدر تند رو بخورن. خلاصه ما صبح اینو گریل قشنگ گذاشتم، گریل شد، داغ شد و نصفش کردم، گفتم نصفش رو میذارم تو لانچ باکسش برای ظهرش، نصف دیگه‌ش هم به عنوان صبحانه تو راه که داریم میریم معمولا مثلا یه چیزی دوست داره بخوره دادم دستش. اولین گازو که زد جیغش رفت هوا، مامان این خیلی تنده. گفتم راست میگی، بچه امروز بدون غذا موند.
1: خب ولی کانتینو دارن
0: دیگه. دارم، ولی همیشه وقتی ایشون میرسه دیگه غذا تموم شده. ولی یعنی میگم اینو دقت کنیم از این به بعد، اول به خودم میگم و حتما آدم خوب از فروشنده بپرسه که بچه بدون غذا نمونه.
1: مطمئنم روش نوشته بود که تنده ها، مطمئنم.
0: برم ببینم اگه کاغذش تو خونه باشه دقت کنم ببینم نوشته یا ننوشته. کابوس از آرمان گرشایی.

0: градусы.
1: Градусы.
2: Point چهار.
3: Point چهار.
4: خب دوستان عزیزم سلام دوباره به شما. اما آقا فرهاد عزیز گفته که خسته نباشید، شما هم خسته نباشید، گفته زمان خودمون تو پلاستیک میذاشتیم خوراکی مدرسه‌مون و لانچ باکس کیلو چند. آره واقعا
5: راحت راحت
4: یه کیسه فریزر. بعد من یادمه که همیشه مامان من نارنگی و سیب و خب میوه های پاییزی دیگه پوست میکند و خیارو، بعد این بوای اینا میپیچه تو هم تو کیفم، یه بوی خاص نوستالژی یه وقتایی اصلا
5: بی نوستالژیک شده.
4: آره اصلا این بویه که میاد بوی میوه پوسکنده که یه ذره تو هم دیگه مونده، من همش یاد مدرسه میافتم. خیلی جالبه به خود. بعد
5: چند رندوم ولی این بو، یعنی
4: آره
5: ذهن تو ببر به مدرسه.
4: بعد دیگه همینا، یعنی واقعا شاید مثلا یه بیسکویتی کوچولو هم کنارش، دیگه چیز دیگه ای نبود. همین هر روز
5: هم بود.
4: هر روز همین. نه ساندویچ اینا نه،
5: خورش تو پلوق و...
4: چون ما ظهرها یه ذره زودتر از اینجا، مثلا ما دیگه یادمه که هلوهوش یک و ربع، یک و بیست دقیقه مدرسه‌مون تعطیل میشد، دو دیگه خونه بودیم توی دبیرستان.
5: خب خیلی راحت
4: دبیرستانمون هم که اصلا گفتم بهت بعد از ظهری بودیم،
5: یعنی 8 شروع میشد دیگه، ساعت 1 و اینا دیگه تمام.
4: 7 شروع میشد زودتر، 7 شروع میشد،
5: 7 شروع میشد.
4: آره زودتر هم تمام
5: میشد، صبحانه رو میتونستیم بخونیم بعد میرفتین.
4: آره دقیقا
5: مدرسه
4: 7 یا 7 و نیم بود دیگه،
5: اونجا میوه میخوردین و بعد از مدرسه برمیگردین
4: ناهار میخوردین.
5: راحت.
4: آره.
5: خیلی سیستم خوبیه.
4: آره محمد گفته که امروز مسابقه چی داریم؟ شما جواب بده.
5: نداریم.
4: نداریم. عجب.
5: ببین. ای بابا.
4: کیان ببین کاراتو چرا مسابقه نداریم؟ سید یاسر گفته یه بار من از رستوران شاورما سفارش دادم، گفتم دوتا اسپایسی باشه، 4 تا نرمال. بعد نیم ساعت که آورد همشون شبیه هم بود، یکی پسرم از توشون ورداشت رو نگو که همون اسپایسیه بوده، تا یه لقمه خورد جیغ و داد که تند شدم و اصلا دیگه نخورد و براش پیتزا سفارش. بله واقعا این خیلی خطرناکه، یعنی بچه‌ها گناه دارن.
5: آره می‌خواستم بگم فکر کنم تو هر خونه این اتفاق میفته،
4: یه اتفاق اینطوری میفته. اینو ما بعد تو بخش چیزم میتونستیم بگیم، ما تو بخش
5: اتفاقهای
4: عجیب غریب تو آشپزخونه شما. حال شما به من بگید اتفاقهای عجیب غریب تو آشپزخونه شما چی بوده، که اگر پیغامتون قشنگ باشه ما حتما بخونیم برای دوستان و یه ذره دوره هم شاد بشیم. بریم یا آهنگ دیگه بشنویم.
5: رو بشنویم به صدای اشوان
4: تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت عشقم ناز داره از ریوان.
3: بازم لباس خوشگلت تو تن کردی با اون

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
1: 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای
2: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابون یه ذره شلوغ‌تر شدن رو خیابون شیخ زاید نزدیک منطقه امرت هیلز و برشا هایتس. ترافیک سنگین می‌بینم به سمت جبل علی یعقوب‌زبی، اونجا دو تا تصادف شده، و رو خیابون الخیل هم نزدیک منطقه دبی هیلز به سمت ابوظبی ترافیک سنگینی هست. مسیرها به سمت شارجه شلوغ‌تر شدن، مخصوصا خیابون شیخ محمد بن زاید که از منطقه مردف تا خود شارجه چند تا تصادف شده و ترافیک سنگینی اونجا می‌بینم. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید.
2: Fresh music.
4: جدیدترین
1: آهنگ فرش این ساعت، دلم تنگت از آرمین زارعی و تو افم.

0: خب سلام دوباره به شما دوستان عزیز، امیدوارم خوب باشید و سلامت. آقای یحیای عزیز، نه خیر، ما اصلا چون آهنگ درخواستی نداریم، بنابراین هیچ آهنگی رو پخش نکردیم.
1: آره بله.
0: خب اما در راستای همین عرب مدیا سامیت که ما دیروز هم رفته بودیم، در ورلد ترید سنتر بودیم و برنامه رو اونجا داشتیم اجرا می‌کردیم، یک خبری هم که امروز این خبر اومده، خبر بسیار جالب و خوبی هست. خانم المری از بازگشت جشنواره بین‌المللی فیلم دبی با رویکردی تازه خبر دادن. چند سالی بود که این جشنواره برگزار نمی‌شد، اما جشنواره بین‌المللی فیلم دبی بسیار در دنیا معروف بود، سال‌های سال بود. بله من یادمه. و ایشون خانم المری نایب رئیس و عضو هیئت مدیره شورای رسانه‌ای دبی هستند، اعلام کردن که جشنواره بین‌المللی فیلم دبی فعالیت خودش رو از سر میگیره و این جشنواره با چشم‌اندازی جدید و رویکردی تازه باز خواهد گشت و دوره بعدیش هم قراره که 8 دسامبر 2027 برگزار بشه.
1: یعنی قشنگ یک سال و چند ماه دیگه.
0: آره. خیلی هر حال خیلی اتفاق خوبیه و از رویدادهای مهم سینمایی بین المللی هست این رویداد و همچنین برای خود امارات هم خب رویداد بسیار خوبی هستش.
1: دقیقا همینطور. و میگن 14 تا فصل داشته همین فستیوال.
0: بله،
1: فیلم دبی
0: 14 سال 14 دوره برگزار شد. بله
1: خیلی
0: الان
1: خوب.
0: دو ساله برگزار نمیشه اگه اشتباه نکنم، درسته؟
1: اینجا نوشته که از سال 2017،
0: فکر کنم از بعد از کرونا.
1: آره از همون دوران.
0: آره دقیقاً.
1: خب ولی خب خیلی خوبه، اصلا یه کاری میکنه که فیلم قشنگ مهمتر بشه.
0: بله.
1: بیشتر مردم توجه کنن.
0: بله دقیقاً همینطور. البته جشنواره‌های فیلم بسیار زیادی امارات داره. من الان که
1: جدی
0: حالا در تکاپوی فرستادن همین فیلم مستندم هستم، به جشنواره‌های مختلف دارم میبینم و سرچ میکنم، جشنواره بسیار زیادی هست در امارات
1: دیگه.
0: در خود دبی هم هست. بله بله.
1: خب خیلی خوبه.
0: ولی خب این جشنواره بین‌المللی بود و خیلی جشنواره بزرگی بود، سالها بود که هر سال برگزار میشد.
1: نه ای که نگفتم
0: فرزاد فرزین عجب.

0: دوستان عزیزم، امیدوارم خوب باشید و سلامت. منصوره عزیز هم پیغام داده، گفته که آهنگای امروز تو موج دهه 90 هاست. آهنگ درخواستی هم که ندارین، ما دهه 60 ها بخوایم درخواست بدیم. منصوره جون چیکار کنیم؟ الان میرسیم با آهنگ گلدمون، بعد یه آهنگ گلد خوشگل میشنویم با هم دیگه. از هایده بذاریم گلدو؟
1: میتونیم
0: آره،
1: بذاریم.
0: یه آهنگ از هایده یا من هستی، به هر حال از هایده بذاریم. آره.
1: خب داشتم یه خبر جدید میخوندم شب، رو اتفاقا خیلی باحاله، برای اینکه توی چند هفته اخیر انقدر در مورد هایک و کمپینگ و اینا داشتم میخوندم و دنبالش بودم که دیگه هوا بهتر شو، واقعا مثل پارسال قشنگ یکی دو شب هفته رو توی صحرا یا دم دریا بگذرونیم.
0: صحرا یا دریا،
1: دو تاش دیگه، بستگی داره. ولی الان یه خبر جدید بود در مورد جبل جیس که خب بسیار معروفه، میشه بلندترین نقطه،
0: بسیار زیبا، که
1: اصلا بلندترین نقطه امارات. توی راسل خیمه هم هست. الان یه هایک جدید اونجا داره باز میشه به اسم جبل جیس گراند لوپ و دیروز اعلام شد که 80 کیلومتر هستش و کسایی که میخوان برن اونجا میتونن 5 روز، یعنی شاید 5 روز طول بکشه، یعنی که اونجا رو قشنگ بتونن اون 80 کیلومتر رو برن.
0: میگی 5 روز طول میکشه؟
1: قشنگ بک پکینگ هستش.
0: چه جالب.
1: حالا اطلاعات زیادی هنوز در موردش ندادن، ولی گفتن که قرار به زودی باز شه. ولی گفتن که یه هایک دیگه هم هست که اون دیگه کوهنورد بردیه که اونم 5 روز قراره طول بکشه.
0: بح.
1: آره، ولی خبر خیلی خوبیه برای کسایی که اهل طبیعت هستن یا بک پکینگ دوست دارن.
0: دقیقاً.
1: اینجا میتونن تجربهش کنن قبل از اینکه فرض کن برن سفر. خیلی ها میرن سوئیس یا ایتالیا برای این سفرهای اینجوری، ولی خب همینجا هم دیگه توی جبل جیس هست.
0: عالیه و ایشالله که حتما، به خصوص دیگه هوا که کم کم داره خوب میشه، برای ویکندا یه تفریح بسیار خوبه اونجا.
1: دقیقاً.
0: بله، خب رسیدیم به آهنگ گلدمون. از بانو زنده یاد هایده ی آهنگ رو میشنویم و بعد از اخبار ساعت 3 برمیگردیم، با شما عزیزان خواهیم بود.
2: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیز تره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار، رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، انسرشاپ و سکیچرز. همیشه جاودان. 93.4.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: Two hits on a row. و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغریا سامی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات از رئیس جمهور سنگال جناب آقای باسیر و دیماپای که در سفری کاری در امارات متحده عربی به سر میبرند استقبال کردند. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید ضمن خوش آمدگویی به رئیس جمهور فای ابراز امیدواری کردند که این سفر به تقویت همکاری های دو جانبه در راستای منافع ملت های دو کشور کمک کند. ایشان و رئیس جمهور فای پیرامون جنبه های گوناگون روابط امارات و سنگال و فرصت های موجود برای تحکیم هرچه بیشتر این مناسبات گفتگو کردند. در اولین روز از کنفرانس جایس گلوبال 2026 برنامه تاثیرگذار ارائه داده شد که تهدیدات نوظهور مبتنی بر هوش مصنوعی، تاب‌آوری سایبری ملی و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی را مورد توجه قرار داد. همزمان دکتر محمد الکویتی رئیس شورای امنیت سایبری امارات در جریان این نشست در سخنرانی به بررسی پیامدهای راهبردی تهدیدات سایبری مبتنی بر هوش مصنوعی پرداختند و خاطر نشان کردند که زیرساخت‌های حیاتی همچنان هدفی عمده محسوب می‌شوند. ایشان تاکید کردند که تاب‌آوری سایبری پیوندی فزاینده با امنیت ملی و اقتصادی دارد و امنیت سایبری در گرو دفاعی همگانی است. کنفرانس جایس گلوبال تا فردا در اکسپو سیتی دبی ادامه خواهد داشت. در خبرهای بین المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده است که اگر اتحادیه اروپا طرح اورسولا فاندرلاین رئیس کمیسیون اروپا مبنی بر تبدیل کانادا به نخستین عضو وابسته این بلوک را پیش ببرد، علیه آن اقدام خواهد کرد. ترامپ در مسیر عزیمت به مراسمی در کارولینای شمالی ضمن مضحک خواندن این پیشنهاد به خبرنگاران گفت: اگر آنها چنین کاری کنند، من آن را اقدامی خصمانه تلقی می کنم. تعرفه های بسیار سنگینی اعمال خواهم کرد یا تجارت با اروپا را در بسیاری از زمینه ها متوقف خواهم ساخت. در خبرهای ورزشی، مایکل کریک سرمربی منچستر یونایتد می گوید فروپاشی تیمش در مقابل برایتن در بازی شب گذشته جام اتحادیه غیر قابل قبول است. شاگردان او در ورزشگاه اولترافورد برتری دو گله خود را از دست دادن و با نتیجه 3-2 مغلوب تیم فابیان هورتزلر شده و از دور رقابت‌ها کنار است. کریک از تیم خود خواسته است که هرچه سریع‌تر واکنش نشان دهد.
3: Over a period of time, so you kind of got to deal with it in a way where you can cope with it and you can bring out the best in yourself. As a whole group, I'm talking about here, that we know we can win football matches, and that's what we are here for, is to win.
2: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
4: کافه شما.
5: کافه شما.
6: کافه شما.

0: خب سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. دیگه الان همه نشستین تو ماشینا و دارین برمیگردین احتمالاً از جلوی مدارس به سمت خونه. ایشالله که ترافیک نباشه یا اگه هم هست کم باشه. به ساعت سوم برنامه امروز رسیدیم، خوشحالیم که در خدمت شما عزیزان هستیم.
1: دقیقا همینطوره.
0: بله
1: اگه هم ترافیک باشه امیدوارم که داره خوش میگذره تو ترافیک. بله. دیدی بعضی وقتا اصلا نمیخوای برسی خونه. دقیقا. اصلا اون مقصد راهش خوشگلتر از رسیدن است.
0: بله به خصوص وقتی که بچه ها باشن و خسته هم اومده باشن،
1: به خصوص وقتی کافه شما هست.
0: آره همون میخواستم بگم خسته اومده باشن، بعد کافه شما خستگی شما رو از تنتون در میبره.
1: واقعا امیدواریم که همین اثر رو داشته باشه. امیدواریم.
0: خب چه خبرها؟ یک خبری بود میخواستم بگم برای شما دوستان. تو خبری داری؟
1: من یه خبر فوتبالی داشتم ولی خب گفتم شما اول خبرتون رو بگین. بله.
0: من راجع به یک بازیگر آمریکایی میخواستم صحبت کنم و سریال جدیدی که ایشون بازی کردن که خب توی نتفلیکس هم این سریال هستش و گفته که این فصل کاملا تازه و نوعی هستش برای این سریال. اون به گفته اون رایان مورفی و رایان برنان، سازندگان مجموعه علاقه زیادی داشتن داستان زنی رو روایت کنن که حالا متهم شده در دادگاه. این مجموعه در هر فصل به یکی از پرونده های مشهور مرگ در تاریخ آمریکا میپردازه. فصل های پیشینش داستان افراد مختلفی بوده و الان همین فصل جدید با عنوان
1: مانستر
0: بله
1: که لیزی بوردن ستوری، داستان لیزی بوردن
0: بله، که فکر میکنم که همین خانم آلا بیتی، اگه اشتباه نگم اسمشو، الا بیتی بله، بازیگر آمریکایی که نقش لیزی رو بازی کرده، راجع به این نقشش و کلن این حالا پرونده‌ای که وجود داشته کلی صحبت کرده. خیلی جالبه وقتی که از روی پرونده‌های واقعی سریال‌های اینطوری جنایی ساخته میشه، خیلی جذابیت خاصی داره.
1: آره من همه دوستام تعریف این سریالو می‌کردن، سریال مانسترز میگفتن خیلی خوبه. من هنوز شروع نکردم ولی خب خیلی هم میگن که باید ببینید. یعنی از اون سریال هاست که واقعا دیدن داره، مخصوصا اگه کرایم و اینا دوست دارین.
0: آره دیگه. دیگه اگه خوب باشه نره به سمت چیزای ترسناک خوبه، ولی به هر حال در نتفلیکس هستش سریال که میشه دید دیگه.
1: دقیقا.
0: بله ما کامبند رو بشنویم.
1: معرفت
0: تقدیم به آدم های با معرفت.

0: خب دوستان عزیزم چه خبرها، کجا هستین؟ ایشالا هر جا که هستین خوب باشید و سلامت. به ما مگه وقت کردین یه پیغامی بدین. تازه میتونین وایس هم بذارید از طریق همون اپلیکیشن ای آر ان پلی.
1: خیلی راحت خیلی ما هم خیلی راحت. خوشحال میشیم صداتون رو بشنویم.
0: بله دقیقاً.
1: بله خب در مورد بازی منچستر یونایتد صحبت کردیم در ساعت پیش که به برایتون 3-2 باختن. از اون بازی دیدنی هم بود واقعا. البته میدونم خیلی از طرفدارای منچستر یونایتد اصلا خوشحال نیستن از این نتیجه، ولی یه بازی دیگه هم بود دیشب که اونم واقعا دیدن داشت، مخصوصا برای طرفدارای بارسلونا. اونم بازی بارسلونا با ریسینگ سانتاندر بود توی لیگ برتر اسپانیا. این بازی هم 7-2 تموم شد. 7 تا گل زد بارسلونا، باورت میشه؟ یعنی اصلا عجیب بود این بازی. رافینیا هم یه هتریک زد، یعنی 3 تا گل زدن. و کانسلو هم چه گل خوشگلی زد. گابریل خسوس هم یه گل خیلی قشنگی زد و خب آخر بازی لامین یامال هم تونست یه گل بزنه. ولی چند تا گلای خیلی خوشگلی بود. همون اول بازی هم فکر کنم اولین یا دومین گل بود که خیلی واقعا دیدن داشت گلش. و ریسینگ سانتاندر هم تونست 2 تا گل بزنه، ولی خب دیگه 7 تا گل رو نمیشه کامبک زد واقعا، یعنی خیلی سخته. ولی آره برای طرفدارای بارسلونا خبر خیلی خوبی داشتیم.
0: الان احمد بارسا کجاست؟
1: دقیقاً منم منتظر بودم، گفتم الان پیغام میفرستن.
0: الان بعدشون پیغام بده که نیست. وقتی بعد پیغام بده پیغام نمیفرسته.
1: ولی خب برای طرفدارای منچستر یونایتد من فقط منتظرم مشتبای عزیز برسن که بیام در موردش صحبت
0: کنید با هم. یعنی نه
1: 100 درصد
0: دوستان. پس براتون حالا گفته ها و شنیده ها رو فردا ان شاء الله تو برنامه خواهیم گفت. خب بریم از فرزاد فرخ بشنویم. عاشقت میمانم، عاشقت میمانم اسم آهنگ. بله

0: عزیزم، یه پیغام برامون اومد. وایس خانم سامیه عزیز رو شنیدیم، چقدر هم خوش صدا بودن.
1: خیلی
0: صداشون به دل میشست.
1: بله
0: سامیه جان، گفتن که اولا خیلی ممنون، مرسی که شنونده ما هستید. گفتم ماشینم رو عوض کردم، قبلا ماشینم آمریکایی بوده، نمیتونستم رادیو شما رو بگیرم، الان دیگه میتونم رادیو شما رو بگیرم. تازه سامیه جون، خوبه که البته اپلیکیشنم ریختن که تونستن.
1: بله.
0: میخواستم بگم خوبه که اپلیکیشنم بریزید، یادم افتاد. داره دیگه، وقتی پیغام دادید وایس گذاشتید اپلیکیشن رو هم ریختین. برای دوستانی هم که شنونده ما هستن فقط میخوان رادیو شما رو تو ماشین گوش بدن، باید بهشون بگم که اپلیکیشن رو بریزید رو گوشیاتون، که اگه نریختین تا الان خیلی دیر شده، بریزین قشنگ بتونین هر جا که میرین رادیو شما رو داشته باشین همراهتون
1: و بتونین راحت برامون وایس بفرستید.
0: بله،
1: عکس بفرستید،
0: همین همینطوره.
1: بله،
0: عکس هم بفرستید، خیلی حال میده به ما.
1: بله.
0: خب بله، پیغام
1: احمد عزیزم برامون پیغام فرستادن. سلام شبنم خانم و کیان، یه زمانی یه منچستری بود.
0: بله.
1: یه مربی داشت، سر الکس فرگسن، بازیکنای خوبی داشت، وین رونی، مایکل کرک، کریستیانو رونالدو، راین گیگز، و الان دیگه نیست. آخ، راست میگه.
0: بعد دوباره گفته که هر وقت منچستر نمیبره میرم چی؟ من سال 2008
1: یه پی اس پی بازی میکردن. آها. مال سال 2008 زمانی که تیم منچستر یونایتد قوی بود.
0: آها.
1: ولی احمد جان داشتم اتفاقا تو لینک قبلی میگفتم همه این تیم‌ها این چرخشو دارن، برای چند سال واقعا تو اوجن، بعد دوباره میاد پایین،
0: دوباره میره
1: بعد دوباره میاد بالا.
0: آره دیگه،
1: دیگه بازی فوتبال زیباش تو همین هست.
0: دقیقا.
2: Top hits. محبوب ترین ها.
3: Top hits در رادیو شما.
2: محبوب ترین.
3: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
1: خب بریم تاپ هیتس این ساعت رو بشنویم با صدای سینا درخشنده، آهنگ ای جان ای جان تقدیم به طرفدارای منچستر یونایتد.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونا شلوغ‌تر هم شدن. رو خیابون الخیل از منطقه بیزنس بی به سمت دوبای هیلز ترافیک سنگینی می‌بینم. رو خیابون شیخ زاید هم نزدیک منطقه الغوز 2 به سمت شارجه ترافیک هست و خیابون ام سقیم ترافیک خیلی سنگینی داره. مسیر رو به سمت شارجه هم شلوغ‌تر شدن، مخصوصا خیابون شیخ محمد بن زاید و الاتحاد. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید.
1: Fresh music.
3: جدیدترین
4: آهنگ فرش این ساعت. من دلم تنگ از امیر مقاره میشنویم با هم.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: رفیق رو میشنویم با صدای بابک افرا، تقدیم به شما.
2: اگه پانده میشه دنیا رفیق، رفیق به حال تو.

0: دوستان عزیزم سلام دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید و سلامت. پنجشنبه است، از اون پنجشنبه های 17 سپتامبر که دیگه تکرار نمیشه ها.
1: ساعت 3:30 بعد از ظهر آهنگ قلب هم شنیدین؟ آهنگ جدیدتر گفتی نشده بود
0: این؟ نه این جدیده.
1: جدید فکر کنم 6 سالشه این آهنگ.
0: آره. 6 سالشه.
1: آره. اگه اشتباه
0: مدرسه نرفته.
1: ولی خیلی خوشگله، اصلا کل آلبوم واقعا خوشگله.
0: بله. نمیدونم دوستان شنیده بودید قبلا این آهنگ رو و اصلا میدونستید اسمش قلب
1: قاپ؟ اصلا قلب قاپ یعنی چی؟
0: یعنی قلبتو قاپیده رفته، خبر نداری؟ آره اینجوریه.
1: ببین داری اذیت هم میکنی جدی؟
0: نه دیگه، قلب قاپ یعنی همین. خب اما بهتون بگم که امیررضا عزیز پیغام داده، گفته با ویانا رسیدیم خونه ولی تا این آهنگ پلی شد یه دور دیگه زدیم تا بشنویم. این معجزه موسیقیه. راست میگه. بعضی از آهنگا همین، آدم دلش میخواد تو ماشین بشینه تا اون تموم شه.
1: دقیقاً. خیلی پیش اومده، یعنی من تو ماشین باشم ببینم یعنی مشتبه یا هنان یا آهنگ گذاشتن دیگه نمیخوای بری خونه.
0: بله.
1: آره.
0: دوستت پیغام داد. بخون پیغامشو.
1: این پیغام از ابی قلب دبی به شما دو مجری خوب، خدا قوت. به شما دو عزیز مرسی ابی عزیز.
0: مرسی ابی جان، مرسی. اما لنای عزیز هم پیغام داده، گفته سلام کیان جان، امروز قشنگترین روز زندگیمه.
1: آخه.
0: بهترین رفیقم، عزیزترین دوستم، امروز بچهش به دنیا آمده ولی من متاسفانه اینجام. آخه میشه تولد نفس جون و مادر شدنشو بهش تبریک بگین با آهنگ تولد؟ بله
1: حتماً.
0: چرا
1: حتماً.
0: چرا نمیشه حتماًم میشه. آهنگ تولدم میذاریم تا یه مقدار کیان صحبت کنه، من بذار یه آهنگ تولد پیدا کنم. بله
1: آره همین کارو میکنم، الان آهنگ تولد میذاریم. بعد شب رو الان حساب کردم که فردا برای اینکه برنامه با هم نیستیم، بعد از الان بدونم برنامه آخر هفتهتون چیه.
0: آها الان بگم؟
1: الان بگیم.
0: من فکر میکنم که ما یک سفر بریم به ابوظبی.
1: به به.
0: سفر که منظورم اینه که حالا بریم صبح و شب برگردیم.
1: آها شب نمیمونیم.
0: نه بس. به این دلیل که نمایشگاه کتاب ابوظبی وقتی که شما رجیستر میکنید تیکت موزه های لوور و نشنال میوزیم و اینها رو، سه تا موزه هست فکر
1: درسته.
0: میکنم به صورت رایگان میتونید داشته باشید و از موزه ها هم دیدن کنید. بله
1: خب پس عالیه. خب ولی یه شب هم بمونید، شب رو

0: چون همش رو بتون قشنگ وقت بگذارید،
1: هم نمایشگاه میریم هم بله. خلاصه پس بریم آهنگ تولد رو بشنویم و تقدیمش کنیم به همه کسایی که تو این هفته و این روز و این ساعت تولدشونه. اما این آهنگ رو تقدیم میکنیم برای نفس جون و مادر شدنش رو بهش تبریک میگیم.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: نوبت رسید به امیر حسین افتخاری، آهنگ گلومو میشنویم.
2: گل

0: خب دوستان عزیزم، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز و چقدر زود تون سری گذشت.
1: خیلی سری گذشت، خیلی خوش گذشت.
0: بله.
1: و ببین فرهاد توی بخش آهنگای گلد عجب آهنگی گذاشته ها.
0: وقت آهنگ داریوش باشه، کیان همین جمله رو میگه.
1: آره، خیلی دوستان. منتظر بودیم تو این چند روز، کم شنیدیم. آره از داریوش.
0: واقعا الان ابی هم خوشحال میشه.
1: بله،
0: چون دیگه
1: بالاخره دیروز هم یه آهنگ داریوش می‌خواستن، متاسفانه توی لاگ نبود، ولی خب امروز دیگه هست.
0: خب پس چقدر عالی، میشنویم با هم دیگه آهنگ گل رو بعد از اینکه البته خدافظی کردیم. اما یادتون نره دوستان، برنامه انرژی شما رو
1: از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب که بله. فردا هم انرژی شما رو قراره شبنم عزیز اجرا کنه.
0: بنده در خدمتتون هستم.
1: بله،
0: خواهش می‌کنم.
1: 5 بعد از ظهر تا 8 شب و فردا صبح برنامه صبح شما با حنان از 7 صبح تا ساعت 10 صبح.
0: بله، وصل کاری، یعنی برنامه خودمون از سطح برنامه خودمون بدون من.
1: نه، برنامه من میشه دیگه. آره. از یک بعد از ظهر تا ساعت 4 در خدمتتون هستم.
0: بله. لبخند بزن رفیق، لبخند بزن. حتی اگه تو ترافیکی، چون یادت باشه که ترافیک که همون ترافیکه، اگه تو لبخند بزنی چهرت شادتر و قشنگتر میشه. رادیو شما رو هم که داری گوش میدی راحتتر هم میتونی این ترافیک رو رد کنی، برسی به مقصد. ایشالله که اگر در ترافیک هستین هر چه زودتر ترافیک باز بشه و بتونید برسید به راحتی. و همچنین بچه های عزیزمون که از مدرسه اومدن هم خسته نباشن. و
1: دیگه فردا جمعه است، هفته هم هست مدرسه ها، یعنی قرار کلی خوش بگذره دیگه.
0: آره دیگه، جمعه ها اینجا زود مدرسه تعطیل میشه و خیلی هم خوبه. ساعت 12 بچه ها تقریبا فکر کنم همه خونن. آره،
1: زمانی که من میرفتم مدرسه اینجوری نبود.
0: زمانی که ما میرفتیم مدرسه کلا یه روز تعطیل بودیم.
1: خب
0: چی میگی؟ برو خدا رو شکر کن، ناشکری نکن.
1: ببخشید.
0: آخه مژگان عزیز، اتفاقا همین الان می‌خواستم بگم خیلی وقت از مژگان خبری نیست. وایس داده بهمون، من تا دیگه تو لینک خدافظی هستیم. مژگان جان وایس نمیتونم الان بشنوم، بعدم میشنوم. و آهنگ داریوش رو هم به مژگان هم تقدیم میکنیم، به ابی هم تقدیم میکنیم، وصل کاری یعنی به کیان تقدیم میکنیم مثلا. پس روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار تا فردا
1: ساعت 1 با من.
0: و ساعت 5 با من.
1: خداحافظ.
2: Back to school ارائه از دبی ساوت. دبی ساوت یک شهر فرودگاهی با تمرکز راهبردی بر حوزه‌های هوانوردی، لوجستیک و املاک و مستغلات که فرصت‌های متنوع سرمایه‌گذاری و خدماتی ممتاز را به صورت یک پارچه به مشتریان ارائه می‌دهد. اطلاعات بیشتر در dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.
3: همیشه جاودان. 93.4

0: Ceci, Point Chahar.
1: Point Chahar.
2: Two hits on a row.
3: و حالا دوتا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش خالد به محمد بن زاید النهیان ولیعهد ابوظبی و رئیس شورای اجرایی آن برنامه‌ای را به تصویب رساندند که هدف آن افزایش نرخ موفقیت روش لقاح آزمایشگاهی IVF به 80% تا سال 2030 است. این برنامه یک زیست بوم یک پارچه ایجاد خواهد کرد که از زنان و مردان در مراحل مختلف از جمله پیشگیری، مراقبت‌های سلامت، پیش از بارداری و فناوری‌های کمک باروری پشتیبانی می‌کند. هدف این برنامه افزایش نرخ موفقیت از طریق بهره‌گیری از پزشکی دقیق، ژنومیک، هوش مصنوعی و پژوهش‌های علمی است، اقداماتی که با استفاده از مدل‌های مراقبتی شخصی سازی شده به بهبود دقت تشخیص و نتایج درمان کمک خواهند کرد. تا کنون حدود 75,000 نفر در قالب کمپین دوبای اینوایت به امارات سفر کردند. کمپینی که مزایای ارزش بیش از 3,000 درهم شامل اقامت در هتل، پیشنهادهای ویژه رستوران و موارد دیگر را برای شرکت کنندگان به همراه داشته است. سرکار خانم هور الخرجا، معاون ارشد عملیات بین الملل در اداره اقتصاد و گردشگری دبی، در گفتگویی با شبکه خبر ARN در این رابطه افزودند که اجرای این طرح در ماه اکتبر نیز ادامه خواهد داشت.
3: Since the launch of the campaign, we've had over 90,000 nominations. And obviously the nominations are closed now. And since then, we've had 75,000 friends and relatives already visit Dubai. But the visitor pipeline is still coming in. And we're expecting thousands of more till the end of October.
2: در خبرهای بین‌المللی، نیروهای امداد و نجات اندونزی در حال آماده سازی برای برگرداندن کشتی مسافربری واژگون شده در دریای جاوه هستند، چرا که جریان‌های شدید آب مانع از جستجوی غواصان در داخل آن می‌شود. این کشتی هنگام واژگونی در روز یکشنبه 243 سرنشین داشت. 6 نفر جان باختند، 108 نفر نجات یافتند و 129 نفر دیگر همچنان مفقود هستند. به گفته مقامات ممکن است کشتی همین امروز به حالت عادی بازگردانده شود و به امدادگران اجازه داده شود تا عملیات جستجوی کامل را آغاز کنند. در خبرهای ورزشی، تاد بولی رئیس باشگاه چلسی پس از فروش سهام خود به شرکت کیرل کپیتال این باشگاه را ترک کرد. مارک والتر عضو هیئت مدیره نیز سهم خود را در این باشگاه لیگ برتری به فروش رساند. این معامله راه را برای در اختیار گرفتن کامل کنترل چلسی توسط کلیرلیک هموار می‌کند، شرکتی که هدایت آن به عهده بنیانگذاران مشترک بهداد اقبالی و خوزعی فلیسیانو است. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین
2: ارائه‌ای از فروشگاه‌های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae
2: Back to School ارائه از دبی ساوت کسب و کار خود را در مکانی ایدئال اداره کنید. منطقه آزاد با مالکیت 100% که به شکلی راهبردی با طیف متنوع از راهکارهای منعطف اداری و فرصت‌های اجاره همراه شده است. به وبسایت dubaisaut.ae مراجعه کنید یا با شماره ساوت 800 تماس بگیرید.
1: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
3: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
1: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
3: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemarsvp.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
4: Fresh.
5: Fresh. Fresh music.

0: زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
1: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
0: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
1: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.
2: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغریا سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات از رئیس جمهور سنگال جناب آقای باسیر و دیماپای که در سفری کاری در امارات متحده عربی به سر میبرند استقبال کردند. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید ضمن خوش آمدگویی به رئیس جمهور فای ابراز امیدواری کردند که این سفر به تقویت همکاری های دو جانبه در راستای منافع ملت های دو کشور کمک کند. ایشان و رئیس جمهور فای پیرامون جنبه های گوناگون روابط امارات و سنگال و فرصت های موجود برای تحکیم هرچه بیشتر این مناسبات گفتگو کردند. در اولین روز از کنفرانس جایسه گلوبال 2026 برنامه تاثیرگذار ارائه داده شد که تهدیدات نوظهور مبتنی بر هوش مصنوعی، تاب‌آوری سایبری ملی و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی را مورد توجه قرار داد. همزمان دکتر محمد الکویتی رئیس شورای امنیت سایبری امارات در جریان این نشست در سخنرانی به بررسی پیامدهای راهبردی تهدیدات سایبری مبتنی بر هوش مصنوعی پرداختند و خاطر نشان کردند که زیرساخت‌های حیاتی همچنان هدفی عمده محسوب می‌شوند. ایشان تاکید کردند که تاب‌آوری سایبری پیوندی فزاینده با امنیت ملی و اقتصادی دارد و امنیت سایبری در گرو دفاعی همگانی است. کنفرانس جایسه گلوبال تا فردا در اکسپو سیتی دبی ادامه خواهد داشت. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده است که اگر اتحادیه اروپا طرح اورسولا فاندرلاین رئیس کمیسیون اروپا مبنی بر تبدیل کانادا به نخستین عضو وابسته این بلوک را پیش ببرد، علیه آن اقدام خواهد کرد. ترامپ در مسیر عزیمت به مراسمی در کارولینای شمالی ضمن مضحک خواندن این پیشنهاد به خبرنگاران گفت: اگر آنها چنین کاری کنند، من آن را اقدامی خصمانه تلقی می کنم. تعرفه های بسیار سنگینی اعمال خواهم کرد یا تجارت با اروپا را در بسیاری از زمینه ها متوقف خواهم ساخت. در خبرهای ورزشی، مایکل کریک سرمربی منچستر یونایتد میگوید فروپاشی تیمش در مقابل برایتن در بازی شب گذشته جام اتحادیه غیر قابل قبول است. شاگردان او در ورزشگاه اولترافورد برتری دو گله خود را از دست دادن و با نتیجه 3-2 مغلوب تیم فابیان هورتزلر شده و از دور رقابت‌ها کناره. کریک از تیم خود خواسته است که هر چه سریع‌تر واکنش نشان دهد.
3: Being here toughens you up over a period of time, so you kind of got to deal with it in a way where you can cope with it and you can bring out the best in yourself. As a whole group, I'm talking about here, that we know we can win football matches, and that's what we are here for, is to win.
2: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته روز هفته.
1: درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. رأس ساعت 17:06 برنامه امروز رو آغاز میکنیم. 17 ماه سپتامبر سال 2026 هست، عصر پنجشنبه‌تون بخیر و خوشی باشه. دیگه میشه گفت رسیدیم به پایان هفته، امیدوارم که آخر هفته فوق‌العاده‌ای رو در پیش داشته باشید. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید با ما در تماس باشید، پیغام هاتون رو برای ما ارسال کنید. همین الان هم میبینم که عزیزان پیغامشون رو برای ما فرستادن. مجید فرستاده که خوش آمدم. بله خوش آمدی. زهره هم فرستاده که آهنگ ها وفادارترینن، روی هیچ آهنگی نمیشه دوتا خاطره ذخیره کنی. عصر بخیر با مرام، عصر شما هم بخیر. امیدوارم که همیشه حالتون خوب باشه و در این برنامه 3 ساعته، در واقع در این سفر 3 ساعته همسفر ما باشید. قرار کلی موزیک باحال گوش کنیم، پیغام های شما رو بخونیم، در ادامه سری خواهیم زد به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی، کمپین هایی که در جریان هست و معمولا با آغاز ماه سپتامبر برنامه های متعددی در سرتاسر امارات متحده عربی برگزار میشه که در مورد اونها هم صحبت خواهیم کرد. یه نیم نگاهی هم به دنیای ورزش خواهیم داشت. مثل همیشه چالش موزیکال رو یادمون نمیره، حتما تو یکی دو مرحله چالش موزیکال رو هم در کنار شما عزیزان خواهیم داشته. حتما اپلیکیشن ARN Play رو آپدیت شده داشته باشید که بتونید از آپشن یا از اون قسمت فرستادن صدا استفاده کنید که خیلی کمک میکنه. در حال رانندگی هستید، یه مقدار شرایط رو سخت میکنه که بخواید تایپ کنید، صداتون رو میتونید بفرستید برای ما هم لذت ببریم. بریم دریا با صدای احسان خواجه امیری.

0: دریا رو شنیدیم با صدای احسان خواجه امیری. امیدوارم که لذت برده باشید. 17 و 11 دقیقه 17 ماه سپتامبر 2026 است. عصر پنجشنبه‌تون بخیر باشه. در مورد کمپین ها صحبت کردیم که با آغاز ماه سپتامبر معمولا تعداد کمپین هایی که برگزار میشه خیلی بیشتر میشه. از این نگذریم که کمپین دوبای اینوایت هم در طول تعطیلات تابستان برگزار شد با هدف جذب افراد غیر مقیم به دبی، در واقع توریست ها، و جوایزی تا سقف 3000 درهم شامل اقامت در هتل، آفرهای ویژه رستوران ها و مزایای دیگر رو هم ارائه میداد که حدود 75000 نفر در طول این کمپین از امارات متحده عربی دیدن کردند و بازدید کردند و این طرح با ثبت نام با آمار ثبت نام 90000 نفر به پایان رسید تا پایان کمپین. و هر یک از این عزیزانی که ثبت نام کردن بسته های ویژه ای از مزایا و تخفیف ها رو از مجموعه های مختلف دریافت کردن در دبی که از جمله این مزایا میشه به تخفیف تا سقف 45% برای اقامت در هتل ها، همچنین اعتبار تفریحی معادل 100% هزینه هتل در هتل های متعددی در سرتاسر امارات متحده عربی اشاره کرد. همچنان کمپین های ویژه‌ای در جریان خواهد بود. در مورد گلوبال ویلج که صحبت کردم، 14 ماه اکتبر یعنی ماه آینده، کمتر از یک ماه دیگه، فصل 31 گلوبال ویلج آغاز خواهد شد. هوا هم که فوق‌العاده میشه اون موقع و میتونین از فعالیت‌های فضای باز در سرتاسر امارات متحده عربی بیشتر بهره ببرید. و کمپین هایی رو هم ما آغاز کردیم، با التیمیت رود تریپ شروع کردیم، سفر با حالی رو داشتیم به حتی به سمت جبل علی و بعد از اون کمپین بک تو سکول رو داشتیم. همچنان این کمپین ها در جریان خواهند بود. کمتر از دو ماه دیگه هم برنامه دوبای فیتنس چالش آغاز خواهد شد که برنامه های ورزشی رو هم برای شما از آن خواهیم داشت. پس 24 ساعته رادیو شما رو گوش کنید، مخصوصا برنامه های زنده رو که از این اتفاقات و این رویدادها بیش از پیش با خبر بشید. حتما هم سری بزنید به وبسایت رادیو شما 93.4.ae، اطلاعات بیشتر رو میتونید کسب کنید. اپلیکیشن، در واقع صفحه اینستاگرام ARN News فارسی رو هم فراموش نکنید. خیلی راحت ARN News فارسی رو سرچ کنید، در اینستاگرام فالو کنید و خبرهای موثق رو در مورد رویدادها، در مورد اتفاقاتی که در امارات متحده عربی و جهان میفته رو میتونید دریافت کنید. به راحتی و بدون هیچ نگرانی هم میتونید به اشتراک بگذارید، چون کاملا اخبار موثق هستند. و همچنین از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 هم میتونید در طول برنامه با ما همراه باشید. بریم یه کار با حال گوش کنیم، برگردیم همچنان در کنار شما از زان هستم.
1: Top Hits
2: محبوب ترین ها،
1: Top Hits در رادیو شما
2: محبوب ترین،
1: ارائه ای از فروشگاه های Day to Day.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
2: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
1: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
2: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: و اما سری بزنیم به ترافیک شهر ببینیم که چه خبره. حسابی شلوغ شده. دیروز حداقل من این ساعت از پشت پنجره اینترنت سیتی، اون منطقه اینترنت سیتی، من ترافیک نمیدیدم، ولی الان مثل که ترافیک بیشتری رو داریم. سمت دبی ورلد ترید سنتر خیلی شلوغ شده این ساعت. خیابان شیخ زاید، اتوبان شیخ زاید سمت خیابان الخیل و از دبی به شارجه که ترافیک خیلی زیاده، از جبل علی به دبی شلوغ‌تر شده. ورودی جی وی آر سمت جمیره، خیابان الوس، دیره، بردبی، من هر جا رو می‌بینم روی نقشه ترافیک هست. امیدوارم اگر در ترافیک هستید از شنیدن برنامه‌های رادیو شما لذت ببرید. با ما همراه باشید.
1: Fresh music.
4: جدیدترین.
3: یه کار جدید گوش کنیم با صدای مسعود صادقلو. بغل کردم

خب ساعت 17:24 دقیقه است و وقت استودیوی رادیو شما. پیغام هاتون هم به دست ما میرسند، چه صوتی چه نوشتاری. آقا حسن عزیز پیغام صوتیش رو بر ما فرستاده که از دبی به سمت عجمان در حرکت هست. مسیر ترافیکش خیلی زیاده، مسیری که اگر ترافیک نداشته باشه تقریبا 20 دقیقه هست، الان 1 ساعت و 20 دقیقه است. آره دیگه، الان اوج ترافیک این ساعت تقریبا میشه گفت از ساعت 4:30-5 بعد از ظهر تا 7:30-8 شب این ترافیک رو داریم و بالعکس صبح از اون برداریم. و امیدوارم اگر در ترافیک هستید برنامه ما رو گوش کنید، با ما همراه باشید، یه مقدار از این سنگینی ترافیک کمتر بشه. سعی می‌کنیم موزیک‌های باحالی رو هم پخش کنیم در کنار شما عزیزان و در ادامه یه چالش موزیکال باحال هم داشته باشیم. بریم کاری رو گوش کنیم به نام تو قشنگی، تقدیم به شما که قشنگید.

0: رادیو شما، تنها رادیوی فارسی.
1: 93.4. بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. آقا احمد عزیز خوش اومدی. سامان جان وقتت بخیر. ایمان، لنا یا لینا، منصوره، فرهاد، ریحان، همگی خوش اومدید. از طریق اپلیکیشن ARN Play میتونید با ما در تماس باشید در طول برنامه تا ساعت 8 شب. و اما بریم سراغ چالش موزیکال. تا دیر نشده مرحله نخست چالش موزیکال رو داشته باشیم، ببینیم که پاسخ صحیح رو میتونید برای ما بفرستید یا خیر. حاضرید؟
0: چالش موزیکال امشب آغاز شد. ترانه و آهنگ و خواننده کی چی خونده؟
1: بریم ببینیم کی چی خونده. من یک چند ثانی از یک کار رو برای شما پخش میکنم و شما لطف کنید برای ما بفرستید نام خواننده و نام کار رو. ببینیم که سعی میکنیم سخت هم نباشه. مطمئنم که پاسخ صحیح رو خیلی سریع میتونید بفرستید. 3 2 1. یه بار یه گوش کنیم. یک کم دیگه اگه پخش بشه، یعنی 3-4 ثانیه بیشتر، خیلی راحت میشه. حالا فعلا مرحله اول رو یکم سخت‌تر میریم. جواب رو دارن میفرستن. آقا محمد نه، از داریوش نبود این کاری که پخش کردیم. یاسین کاملا درست جواب دادی. فعلا بریم گرداب رو گوش کنیم با صدای پوپک تقدیم به شما.

0: زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
1: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
0: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
1: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.
2: 93.4. خب مرحله نخست چالش موزیکال رو شروع کردیم و پاسخ‌ها هم تقریباً صحیح بودن. سجاد کاملاً درست فرستادی، هم نام خواننده هم نام موزیک، نام کار رو مونا

درسته. شاهرخ اسم خواننده رو فرستاده، سارا اسم خواننده رو فرستاده و دیگه آقا حسین هم فایل صوتی برامون فرستاده که اسم خواننده رو درست گفتی حسین جان، ولی اسم موزیک اسم کار رو نه. علیرضا کاملا درسته و دیگه امیر درست فرستادی. نوشین جان سلام، ایمان عزیز وقت شما هم بخیر، خوش اومدید. بریم یه بار دیگه من پخش کنیم برای اون دسته از عزیزانی که شاید با ما همراه نبودند، این چالش موزیکال رو گوش کنیم بار دیگر.

چند ثانیه دیگه بذارم پخشه، تعداد پاسخهای صحیح خیلی بیشتر میشه. بریم پشت خط رو ببینیم کیه پشت خط. گوش کنیم با صدای ساعتین.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: سرکی به حواشی امروز دنیای ورزش.
2: خب سر بزنیم به دنیای ورزش، مخصوصا دنیای فوتبال. رأس ساعت 17:41 به وقت استودیوی رادیو شما و آقای رجا عزیز هم فرستاده سلام، منم پشت خط برگشتم از کلبا به عجمان. خسته نباشی. و اما بریم ببینیم چه خبره در دنیای فوتبال. طبیعتاً کسانی که طرفدار فوتبال هستن، دوستداران فوتبال، همیشه از خداحافظی اون بازیکنی که بهش علاقه داشتن و بازیش رو میدیدن در این مستطیل سبز یه مقدار ناراحت شدن و همچنان هم دلتنگ هستن. شما کدوم بازیکن بوده که زمان شما خداحافظی کرده از فوتبال و همچنان دلتنگ فوتبال بازی کردنش هستید؟ حالا اگر یه مقدار بریم عقب‌تر، رونالدینیو یا باز رونالدوی برزیلی، حالا بخوام اسم ببرم، خیلی بازیکن هستند. اون نسل طلایی آلمان، نسل طلایی برزیل، نسل طلایی هلند، بازیکنایی که خداحافظی کردن. دونه بدونه خیلی سخته که نام برد، از زین‌الدین زیدان گرفته تا مالدینی و تمام بازیکنان بزرگ دیگه، اسطوره، مارادونا، پله. حالا رسیدیم به کریستیانو رونالدو و مسی که روزهای پایانی فوتبالشون هست. مسی هم اعلام کرد که از در واقع تیم ملی آرژانتین خداحافظی خواهد کرد و در تاریخ 6 اکتبر سال 2026 در یک مسابقه دوستانه برابر بنین آخرین بازی خودش رو با پیراهن تیم ملی آرژانتین قراره که انجام بده. خیلی طرفدارای فوتبال دلتنگ مسی خواهند شد. مسی این بازی رو در همون استادیومی انجام خواهد داد که نخستین بازی خونگی خودش رو در خاک آرژانتین انجام داده بود، تاریخ 9 اکتبر 2005 و اون موقع 18 ساله بود، در ورزشگاه مونومنتال بوئس آیرس نخستین بازی خودش رو برای آرژانتین ها در خانه و برابر پرو انجام داد. و حالا بعد از گذشت 2 دهه این پیراهن شماره 10 دوباره به استادیوم ریور پلاته برمیگرده تا چرخه حضورش در تیم ملی به پایان برسه. و در مجموع مسی 28 مسابقه در این ورزشگاه، در ورزشگاه مونومنتال انجام داده که حاصل اون 22 پیروزی 6 تساوی و بدون شکست بوده، 19 گل هم به ثمر رسونده و در فینال در دیدار فینالی که اینتر میامی بازی کرد یه گل باحال زد لیونل مسی. اگر ندیدید حتما ببینید، خیلی گلی بود با ضربه سر که فوتبالی ها میدونن سخته، رو سر یک دفاع قد بلند شدن و این هد رو زدن. بیشتر در مورد این بازی اینتر میامی و جامی که باز مسی، لیونل مسی کسب کرد صحبت خواهیم کرد. حبیب میگه متشوا سلام، منچسترمونو دریاب، روم نمیشه حرف بزنم حبیب جان، اصلا بی خیال. حالا برمیگردیم در مورد یونایتد هم صحبت خواهیم کرد. چه کنیم؟ بریم یک کار همیشه جاودان دیگر رو گوش کنیم و برگردیم.
3: همیشه جاودان 93.4
2: گلواژه رو گوش کنیم با صدای بانو هایده، تقدیم به شما.

0: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک عالمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، اینستاشاپ و سکچرز.
1: رادیو شما ریتم قلب های شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش خالد به محمد بن زاید النهیان ولیعهد ابوظبی و رئیس شورای اجرایی آن برنامه‌ای را به تصویب رساندند که هدف آن افزایش نرخ موفقیت روش لقاح آزمایشگاهی IVF به 80% تا سال 2030 است. این برنامه یک زیست بوم یک پارچه ایجاد خواهد کرد که از زنان و مردان در مراحل مختلف از جمله پیشگیری، مراقبت‌های سلامت، پیش از بارداری و فناوری‌های کمک باروری پشتیبانی می‌کند. هدف این برنامه افزایش نرخ موفقیت از طریق بهره‌گیری از پزشکی دقیق، ژنومیک، هوش مصنوعی و پژوهش‌های علمی است. اقداماتی که با استفاده از مدل‌های مراقبتی شخصی سازی شده به بهبود دقت تشخیص و نتایج درمان کمک خواهند کرد. تا کنون حدود 75,000 نفر در قالب کمپین دوبای اینوایت به امارات سفر کردند. کمپینی که مزایای ارزش بیش از 3,000 درهم شامل اقامت در هتل، پیشنهادهای ویژه رستوران و موارد دیگر را برای شرکت کنندگان به همراه داشته است. سرکار خانم هور الخرجا، معاون ارشد عملیات بین‌الملل در اداره اقتصاد و گردشگری دبی، در گفتگوی با شبکه خبر ARN در این رابطه افزودند که اجرای این طرح در ماه اکتبر نیز ادامه خواهد داشت.
3: Since the launch of the campaign, we've had over 90,000 nominations. And obviously, the nominations are closed now. And since then, we've had 75,000 friends and relatives already visit Dubai. But the visitor pipeline is still coming in. And we're expecting thousands of more till the end of October.
2: در خبرهای بین‌المللی، نیروهای امداد و نجات اندونزی در حال آماده سازی برای برگرداندن کشتی مسافربری واژگون شده در دریای جاوه هستند، چرا که جریان‌های شدید آب مانع از جستجوی غواصان در داخل آن می‌شود. این کشتی هنگام واژگونی در روز یکشنبه 243 سرنشین داشت. 6 نفر جان باختند، 108 نفر نجات یافتند و 129 نفر دیگر همچنان مفقود هستند. به گفته مقامات ممکن است کشتی همین امروز به حالت عادی بازگردانده شود و به امدادگران اجازه داده شود تا عملیات جستجوی کامل را آغاز کنند. در خبرهای ورزشی، تاد بولی رئیس باشگاه چلسی پس از فروش سهام خود به شرکت کیرلی کپیتال این باشگاه را ترک کرد. مارک والتر عضو هیئت مدیره نیز سهم خود را در این باشگاه لیگ برتری به فروش رساند. این معامله راه را برای در اختیار گرفتن کامل کنترل چلسی توسط کیرلی هموار می‌کند، شرکتی که هدایت آن به عهده بنیانگذاران مشترک بهداد اقبالی و خوزعی فلیسیانو است. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
4: انرژی شما.
5: درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت دوم برنامه را آغاز میکنیم با صدای سارین کوروش و آرمان میلادی. بهار ما گذشته، خوش اومدید.

برو به زیباتون بخیر. خوش اومدید به برنامه امروز پنجشنبه 17 ماه سپتامبر سال 2026. ساعت دوم برنامه است و امیدوارم تا پایان برنامه تا ساعت 8 شب با ما همراه باشید. آقا محمد رضای عزیز فرستاده که گاهی فقط یک قدم کوچک با امید میتونه شروع یک تغییر بزرگ باشه. پر انرژی باشید با رادیو شما. دم شما گرم آقا محمد رضا بابت این متن‌های زیبایی که برای ما می‌فرستی. آقا عبدالرزاق عزیز هم مثل همیشه عکسی از غروب زیبای دبی رو برامون فرستاده، توی اتوبان الخیل هم هست به سمت میدان که میبینم همچنان هم ترافیک هست. جمشید جان سلام، روز شما هم به خیر و سلامتی باشه. سیمین عزیز سلام، وقت شما به خیر. آقا مهرداد عزیز خوش اومدی. امیر جواب چالش موزیکالمون رو ابی دادی که نه ابی نیست، حالا من یه بار دیگه این چالش موزیکال رو پخش میکنم برای اون دست از عزیزانی که شاید تازه با ما همراه شدن. آتنا فرستاده یه تبریک تولد داره، بریم بخونیم ببینیم چه خبره. خیلی خیلی خیلی دوستت دارم و بابت تمام سالهایی که نتونستم این دوست داشتن رو اونطور که باید به تو نشون بدم معذرت میخوام. تو همیشه پشت و پناه منی و من هم همیشه پشت و پناه تو خواهم بود. دامون جانم خوشحالم که کنار تو بزرگ شدم و اینو با هیچی عوض نمی کنم. داداش یکی یه دونم، تولدت مبارک. تولد شما مبارک. دامون جان مگه داریم عشق قشنگتر از خواهر برادری؟ تولد شما مبارک باشه.

خب ما این ماه سپتامبر حداقل روزی یکی دو تا تولد رو داشتیم. آمار خوبیه. دامون جان تولد شما مبارک، با بهترین آرزوها برای شما از طرف خواهر عزیزت آتنا که خیلی خیلی دوستت داره. امیدوارم قدر همو بدونید. تولدت مبارک، سال فوق العاده ای رو برات آرزو میکنم. خوشم میاد با صدای اندی.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته روز هفته.
1: خب ساعت 18 و 13 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. عجب بازی پرگلی بود بازی بارسا دیشب، 7 تا گل رو به ثمر رسون تیم بارسا که عادت کرده به این بازی های پرگل. و حالا در مورد رقابت های فوتبال، بازی یونایتد و تیم های دیگه هم برمیگردیم صحبت میکنیم. شب گذشته بازی فوتبال زیادی در جریان بود، رقابت های فوتبالی زیاد بود و در مورد اونها دونه به دونه صحبت خواهیم کرد. بریم سراغ چالش موزیکال، ببینیم که دوستانی که تازه به جمع شنوندگان خوب رادیو شما پیوستند هم میتونن پاسخ صحیح رو برای ما بفرستن یا خیر. خب چند ثانیه رو گوش کردیم، یه بار دیگه گوش کنیم. نام خواننده و نام موزیک، نام کار رو برای ما بفرستید. خب توی جوابا داریوش رو داشتیم، ابی رو داشتیم، البته جوابای درست رو هم برای ما فرستادن. الهام هم داریوش رو فرستاد که نه، داریوش و ابی نیست جواب درستمون. فردین کاملا درست فرستادی، امیر هم نمیدونم تو کدوم خیابون، تو کدوم جاده هستی. امیر جان فقط یکس فرستادی، دارم دقت میکنم ببینم کدوم خیابون هست، ولی آنچنان ترافیکی نمیبینم اونجایی که شما هستید، شاید خلاف ترافیک دارید حرکت میکنید. ایمان جان سلام، سمانه وقت شما هم بخیر. خب جوابای درست به دستمون دارن میرسن. سارا، نوشین، دیانا، امیر در اتوبان شیخ زاید هست که خب من الان ترافیک خاصی هم ندیدم، نمیدونم از کدوم سمت ترافیک هم رد کرده امیر. خب عالی، خسته نباشید. ولی خب همچنان من میبینم خیابونا شلوغ هستن و ساعت اوج ترافیک هست دیگه. خسته نباشید و میدونم خیلی از شما دوستان در ترافیک هستید. امیدوارم از شنیدن موزیک های رادیو شما، برنامه های رادیو شما نهایت لذت رو ببرید. خب عبدالرزاق هم درست فرستاد، خوبه جوابای درست دارن به دستمون میرسند. امیر هم داره توضیح میده دقیقا موقعیتش رو که کنار مال آف امریتس بود. بله امیر جان درسته، جواب درسته، فقط اسم کار رو هم بپرسید. نام خواننده رو اکثرا درست اشاره کردن.
2: Top hits.
0: محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
1: چشمات با صدای سپیده، غروبت زیبا، خوش اومدی، انرژی بالا،

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: و سری بزنیم به ترافیک شهر. رأس ساعت 18 و 19 دقیقه به وقت استودیوی رادیو شما، 17 ماه سپتامبر. من میبینم که شنونده های گلمون هم دارن عکس میفرستن از مسیرهایی که درش هستن و خب خیلی از جاها رو من دارم میبینم که ترافیک داریم، بعضی از جاها ترافیکش کمتر شده. به سمت میدان همچنان یه مقدار شلوغ هست، اونور سمت بیزنس بی ترافیک داریم، سمت دیره، بردوبی و خب مسیرهایی که به شارجه ختم میشن طبیعی هم هست، مثل همیشه شلوغ هست. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.
0: Fresh
1: Music.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. راست ساعت 11:23 صدای ما رو از استودیوی رادیو شما از قلب دبی میشنوید و پاسخهای صحیح رو هم میبینم همگی فرستادید. بله، کاری رو که گوش کردیم در قالب چالش موزیکال اجازه بدین گوش کنیم.

بله، کاری رو که گوش کردیم جاده بود با صدای بانو گوگوش که رضا و فرناز هم درست جواب دادن، جواب تقریبا 95-6% درست بود. دمتون گرم. حالا ساعت آینده سعی میکنیم که مرحله دوم چالش موزیکال رو هم داشته باشیم در کنار شما عزیزان. بریم سکوت رو گوش کنیم با صدای فرزاد فرزین، برگردیم سریع هم بزنیم به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: عشقم عاشقتم محسن ابراهیم زاده، شبت بخیر.

شب زیباتون بخیر، خوش اومدید به برنامه امشب. رسیدیم به نیمه یه برنامه، البته از نیمه گذشت. برنامه امشب ساعت 18:31 32 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. 17 ماه سپتامبر رفته رفته پایان هفته هم نزدیک میشیم.

رسانه‌های عربی اجرا شد و حالا خبری به دستمون رسید که خبر خوبی هم هست، خبری که توسط سرکار خانم مونا غانم‌المری نایب رئیس و مدیر عامل شورای رسانه‌ای دبی و رئیس باشگاه مطبوعات دبی در جریان اجلاس رسانه عربی اعلام شد. و خبر چی هست؟ جشنواره بین‌المللی فیلم دبی در تاریخ 8 دسامبر سال 2027 دوباره آغاز به کار خواهد کرد و نخستین دوره اون بر فیلم‌ها و فیلمسازان خاورمیانه متمرکز خواهد بود. ایشون همچنان خاطر نشان کردند که جشنواره بین‌المللی فیلم دبی 22 سال پیش در سال 2004 با چشم‌اندازی روشن برای تبدیل دبی به دروازه‌ای به سوی سینمای عرب در سطح جهان راه اندازی شده و حالا بی‌صبرانه منتظریم تا 8 دسامبر سال 2027 که شاهد برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم دبی باشیم. باز هم بریم دلبر رو گوش کنیم با صدای زنده یاد حمید ایراد تقدیم به شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. همچنان در کنار شما ازان هستم روی موج 93.4 رادیو شما. 18:36 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. داشتم یه چک می‌کردم ببینیم آخر هفته چه فیلمایی رو میتونیم ببینیم روی پرده سینماهای دبی. خب اگر اسپایدرمن رو ندیدید یا دی اودیسه رو ندیدید، حتما پیشنهاد میکنم این دوتا رو ببینید. البته اگر علاقمند هستید به این مدل فیلم ها، همچنان روی پرده سینماهای دبی هستن. حالا در مورد فیلم های دیگه هم از جمله رانر و فیلم های دیگه برمیگردم صحبت میکنم که برنامه ریزی کنید و تشریف ببرید و این فیلم ها رو ببینید. آخرین فیلمی که دیدید روی پرده سینماهای دبی امارات متحده عربی کدوم فیلم بود؟ یه مقدار در مورد تجربیاتمون صحبت کنیم، یا حالا اگر در نتفلیکس یا پلتفرم های دیگه سریالی دیدید که میخواید به ما معرفی کنید، آخر هفته بشینیم ببینیم لذت ببریم. من خودم سریالو که شروع میکنم ترجیح میدم زود، یعنی سریال کامل باشه که من بتونم همه رو یه جا ببینم و منتظر نمونم. یکی از سریال هایی که اخیراً دیدم دارک بود که البته فکر میکنم محصول سال 2020-2021 هست، ولی خب سریال خوبی بود. 3 فصل داره و اگر که علاقه من به سفر به زمانهای مختلف هستید، پیشنهاد میکنم دارک رو از دست ندید. اگر دیدید هم نظرتون رو برای ما بفرستید، یا حالا سریال دیگه فیلم دیگه اگر دیدید اخیراً و میخواید با ما به اشتراک بگذارید حتما برای ما ارسال کنید. حالا در مورد فیلم های روی پرده سینماهای

وی هم صحبت خواهم کرد. بریم خاطرات رو گوش کنیم با صدای سحر از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002، هم میتونید با ما در تماس باشید.

0: رأس ساعت 18:42 دقیقه شنونده رادیو شما هستید. 17/9/2026 پنجشنبه، شبتون به خیر و خوشی باشه. و اما داشتم در مورد فیلم های در حال اکران روی پرده سینما های دبی صحبت میکردم. یکی از فیلم هایی که اگر علاقمند به فیلم های مهیج و هیجانی هستید میتونم در موردش صحبت کنم، فیلم فال هست. البته قسمت دومش هست، سقوط دو، که یا لبه، این بار به اسم لبه مرگ یا دت پوینت در حال اکران هست، که یک فیلم دلهره آور محصول آمریکا سال 2026 به کارگردانی مایکل و پیتر اسپری که دوتا داداش دوقلو هستند این کار رو کارگردانی کردن. فیلمنامه ای از اسکات مان و جاناتان فرانک و دنباله اون فیلم سقوط 2022 هست. اگر دیدید و دوست دارید دنبالش رو ببینید، میتونید روی پرده سینماهای دبی ببینید. هریت سلیتر، آرسما توماس و ویرجینیا گاردنر هم از بازیگران این فیلم هستند و یه جورایی حالا لوکیشنش رو بخوام در موردش توضیح بدم، در ارتفاع 28000 پایی اتفاق میفته که هم سونامی داره هم اون در واقع ارتفاع رو میتونید ببینید و لذت ببرید. اگر علاقمند هستید به این گونه فیلم های هیجانی و یه مقدار دلهره آور، این فیلم رو پیشنهاد میکنم. من خودم ندیدم، بعدم نمیاد برم ببینم، و اگر شما دیدید حتما نظرتون رو برای ما بفرستید. بریم یک کار همیشه جاودان دیگر رو گوش کنیم در کنار شما عزیزان با صدای استاد معین. مگه میشه لذت نبرد از صدای استاد معین نازنین؟ همدم رو گوش کنیم و برگردیم.
1: همیشه جاودان 93.4.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: آسمون یه رنگه با صدای دایان. شب خیر رفیق، خوش اومدی.
2: چطوری دور بشم از تو، این همه خاطره ها چی شد که

0: قلبم زنده به گور می شدم، باز مقابلم توی مخزن درد می شدم، ساکت و سرد می شدم، از همه درد می شدم، قول می دم مرد می شدم، باز مقابلم توی.
1: چطوری دور می شی از من؟ مگه من از تو نبودم؟ حواست نیست عوض شدی، ولی من هنوز همونم، همون که سوخت تو جهنم تا یکم آروم بگیری، همون که تموم

0: کس و یار میشم، رفیق خار میشم، بر سر دار میشم، باز مقابلم توی 93.4
1: رادیو شما ریتم قلب.

0: Point Chahar.
1: Point Chahar.
2: Two hits on a row.
3: و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، شبنم راستی هستم با عناوین خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ منصور بن زاید النهیان، نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و وزیر محکمه ریاست جمهوری امروز در ابوظبی با باسیر و دیومای فای، رئیس جمهور سنگال که به امارات متحده عربی سفر کرده است، دیدار و گفتگو داشتند. در این دیدار طرفین فرصت‌های تقویت همکاری در حوزه‌های دارای اولویت به ویژه سرمایه‌گذاری و توسعه و همچنین راه‌های گسترش مشارکت دو جانبه در راستای تأمین منافع هر دو کشور را مورد بررسی قرار دادند. جشنواره بین‌المللی فیلم دبی در تاریخ 8 دسامبر 2027 دوباره آغاز به کار خواهد کرد و نخستین دوره آن بر فیلم‌ها و فیلمسازان خاورمیانه متمرکز خواهد بود. این خبر توسط سرکار خانم مونا قانم المری، نایب رئیس و مدیر عامل شورای رسانه‌ای دبی و رئیس باشگاه مطبوعات دبی در جریان اجلاس رسانه‌ای عرب اعلام شد. ایشان خاطر نشان کردند که جشنواره بین‌المللی فیلم دبی 22 سال پیش در سال 2004 با چشم‌اندازی روشن برای تبدیل دبی به دروازه‌ای به سوی سینمای عرب در سطح جهان راه اندازی شد. همچنین این جشنواره طی 14 سال فعالیت خود به یکی از رویدادهای سینمایی برجسته منطقه بدل گشت و با گشودن افق‌های تازه بر روی صدها استعداد و اثر هنری عرب، نام دبی و امارات متحده عربی را در نقشه صنعت سینمای جهان تثبیت کرد. در خبرهای بین‌المللی، به گزارش وبسایت دانشگاه دولتی سن پترزبورگ که از شرکای شبکه تیوی بریکس محسوب می‌شود، دانشمندان این دانشگاه با همکاری متخصصان مؤسسه تحقیقات هوش مصنوعی و مؤسسه روانشناسی آکادمی علوم روسیه، میزان دقت مدل‌های زبانی مدرن را در پیشبینی ویژگی‌های روانشناختی افراد بر اساس یک مصاحبه استاندارد مورد ارزیابی قرار دادند. در این پژوهش آزمون‌هایی که 38 شاخص مختلف از جمله ویژگی‌های شخصیتی، ارزش‌ها، نگرش‌های اخلاقی و اجتماعی و همچنین دیدگاه‌های افراد نسبت به دارایی‌های مادی را می‌سنجیدند وجود داشت. این پژوهش در راستای تمرکز تحقیقاتی دانشگاه دولتی سن پترزبورگ بر مطالعه قابلیت‌های مدل‌های زبانی بزرگ در تحلیل رفتار انسان‌ها انجام می‌شود. در خبرهای ورزشی، شب گذشته منچستر یونایتد در چارچوب رقابت‌های جام اتحادیه در برابر برایتون شکست خورد. هواداران منچستر یونایتد به شدت از عملکرد این تیم ناراضی هستند و پس از اینکه تیم مایکل کریک برتری دو گله خود مقابل برایتون را از دست داد و از جام اتحادیه کنار رفت، به شدت بازیکنان این تیم را هو کردند. یونایتد در فاصله 2 دقیقه، کمتر از 10 دقیقه پس از آغاز بازی، دو گل به ثمر رساند، اما برایتون در ادامه بازگشت دراماتیکی داشت و در دور سوم جام اتحادیه در اولد ترافورد با نتیجه 3-2 به پیروزی رسید. و اما هوای دبی به دمای حداقل 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا جمعه نیز با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه فرمایید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4. انرژی

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. رسیدیم به ساعت پایانی برنامه امشب 17 ماه سپتامبر سال 2026. شبتون به خیر و خوشی باشه. دیگه رفته رفته به پایان هفته هم داریم نزدیک میشیم. نمیدونم برنامه‌ای دارید برای آخر هفته یا ترجیح میدید خونه بمونید در کنار خانواده لذت ببرید، یا اینکه نه برنامه خاصی دارید برای آخر هفته، حتما بر ما بفرستید ببینیم چه برنامه‌ای دارید برای تعطیلات آخر هفتهتون. خب پیغام ها هم به دست ما میرسند و پویا، عبود، مرزیه، سامان، فربود، رضا، محمد، دمتون گرم که با ما همراه هستید و امیدوارم تا پایان برنامه هم با ما همراه بمونید. بریم یک کاری رو گوش کنیم با صدای آنیتا، برگردیم کنکاش رو گوش کنیم، برمیگردیم یه سر هم بزنیم به دنیای ورزش ببینیم چه خبره.

0: آقای شما
1: وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه امشب، برنامه انرژی شما. و بریم یه سر هم بزنیم به خبرهای ورزشی، ببینیم که در دنیای ورزش چه خبره. مخصوصا دنیای فوتبال، رقابت‌ها در جریان بودن شب گذشته.
2: سرکی به حواشی امروز دنیای ورزش.
1: خب در ادامه رقابت‌های لالیگای اسپانیا، هفته ششم اتلتیکو مادرید 4-0 اوساسونا رو شکست داد و سویا هم موفق شد با یک گل دیپورتیو لاکرونیا رو شکست بده. بارسلونا همچنان به بردهای پرگلش ادامه میده. یه فکری به حال خط دفاعی هم اگر کنه خب خیلی بهتر میشه. فعلا این بازی رو هم بارسلونا موفق شد 7-2 رقیبش رو شکست بده در یک دیدار پرگل. حالا اگر هایلایتش، اگر بازی رو ندیدید هایلایتش رو ببینید، هایلایت طولانی هم داره چون 9 تا گل رد و بدل شده در این بازی. در ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیای 2، هفته نخست هم شب گذشته الوحده امارات موفق شد 3-2 الکویت رو شکست بده. و در جام اتحادیه انگلستان مرحله 1/16 نهایی که اصلا دوست ندارم در موردش صحبت کنم، یونایتد 2-0 پیش افتاده بود از برایتون و برایتون کامبک استثنایی زد در برابر یونایتد و موفق شد 3-2 منچستر یونایتد رو شکست بده. خیلی طرفداران یونایتد راضی نیستند از روند بازی‌های یونایتد، حالا چه در لیگ برتر انگلستان چه در جام اتحادیه انگلستان. تا مرحله 1/16 نهایی بود، هنوز مونده تا بریم به مراحل بالاتر برسیم که یونایتد در این مرحله هم نتونست نتیجه بگیره. اورتون 1-0 وولورهمپتون رو شکست داد. و در ادامه رقابت‌های فوتبال آسیایی ناگویا هم هفته نخست رقابت‌های برگزار شد. امید ژاپن 2-0 امید هنگ کنگ رو پشت سر گذاشت. امید چین 2-1 امید کره شمالی رو شکست داد. و بازی امید امارات و امید ایران هم 3-1 به سود امید ایران به پایان رسید. امید تایلند هم 3-2 امید قرقیزستان رو پشت سر گذاشت. بسکتبال آسیایی ناگویا هم مرحله 1/4 نهاییش هست که بازی ایران و بحرین 79-74 به سود ایران به پایان رسید. کره جنوبی 114-80 اردن رو شکست داد و چین هم موفق شد عربستان سعودی رو پشت سر بگذاره. در دیدار دیگر هم ژاپن موفق شد چین تایپه رو 85-78 مغلوب کنه. خب شما هم میتونید از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002 با ما در تماس باشید. پیغامات رو حتی به صورت صوتی هم میتونید برای ما ارسال کنید. اگر در حال رانندگی هستید و سخت هست که بخواید تایپ کنید، میتونید پیغام صوتیتون رو برای ما ارسال کنید. امشب در ادامه رقابت‌های جام اتحادیه انگلستان 1/16 نهایی منچستر سیتی با نوریچ بازی داره و در لالیگا اسپانیا هفته ششم هم رئال بتیس میزبان خطافه است و ویارئال هم به مسافه مالاگا خواهد رفت.
3: تاپ هیتس
4: محبوب ترین ها.
2: تاپ هیتس در رادیو شما
4: محبوب ترین.
2: ارائه‌ای از فروشگاه‌های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی تو دی UAE.com
2: دوبای سالت یک شهر فرودگاهی است که در آن صنایع پیشرو در هوانوردی، لاجستیک و املاک از طریق نوآوری، فناوری، پایداری و سرمایه‌گذاری هوشمند رونق می‌گیرند. این شهر یک قطب ایدئال برای کسب و کارهایی است که به دنبال عملیات کارآمد، دسترسی جهانی، خدمات پیشرفته و راه حل‌های مفید هستند. از dubaisalt.ae دیدن کنید و یا با شماره 800 سالت تماس بگیرید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: رسیدیم به بخش پایانی ترافیک. ببینیم شهر چه خبر. ساعت 19 و 19 دقیقه است به وقت دبی. استودیوی رادیو شما و ترافیک یک کوچولو کمتر شده، همچنان هم ادامه داره. خیابان حسه یه مقدار شلوغ هست، ولی خب ترافیکش نسبت به ساعت پیش خیلی کمتر شده. همچنان مسیرهایی که به شارجه و عجمان ختم میشن ترافیک دارند. سمت جبل علی به دبی یه مقدار میبینم شلوغ هست و ببینم اونور شهر سمت دیره که همیشه اون شلوغی رو داریم. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.
1: Fresh music.
3: جدیدترین
2: کار جدیدی رو گوش کنیم با صدای امیر مغاره. من دلم تنگه.

0: پوینت چهار.
1: باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. ساعت 19:23 است به وقت استودیو رادیو شما. در مورد یه موضوع خواستم صحبت کنم، خیلی جالب بود برای من، نظریه ترمز دستی. حالا یه مقدار بیشتر توضیح میدم در مورد این نظریه. تا حالا شده که شما احساس کنید همه چیز رو درست انجام میدید اما درست پیش نمیره؟ سخت کار میکنی، برنامه میریزی، هدف تعیین میکنی، اما بازم پیشرفتت به شکل عجیبی کند به نظر میرسه. حالا تصور کنید این داستان و این نظریه ترمز دستی چی میگه. تصور کنید دارید با یه ماشین رانندگی میکنید که ترمز دستیش کشیده است. ماشین هنوز حرکت میکنه اما همه چی سختتر از چیزی میشه که باید بشه. موتور بیشتر تحت فشار قرار میگیره، سوخت بیشتری مصرف میشه، مسیر به شدت خسته کننده و ناامید کننده میشه و خیلی از آدم ها دقیقا به همین شکل زندگی میکنن. یک پا روی پدال گاز دارن و همزمان با دست دیگه ترمز رو کشیدن. میگن موفقیت میخوان اما از قضاوت شدن میترسن. میگن میخوان دیده بشن اما از انتقاد میترسن. میگن رشد میخوان اما حاضر نیستن هویت و باورای قدیمیشون رو رها کنن. نتیجه چی میشه؟ تلاش مداوم اما پیشرفت هرگز. نظریه ترمز دستی درباره بیشتر تلاش کردن نیست، درباره پیدا کردن چیزیه که مخفیانه داره جلوی پیشرفت ما رو میگیره. چون وقتی ترمز رو رها میکنیم، پیشرفت دیگه شبیه یک مبارزه به نظر نمیرسه. شاید پیشرفت بعدی ما به تلاش بیشتر نیاز نداشته باشه، شاید به صداقت بیشتری با خودمون نیاز داشته باشه. آیا شما در مسیر پیشرفتتون ترمز دستی رو کشیدین یا نه؟ پرستار رو گوش کنیم با صدای آرون افشار. موفق و معید باشید، شبتون خوش.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه انرژی شما. و اما همینطور که قول داده بودیم به شما عزیزان، بریم سراغ چالش موزیکالمون، مرحله دوم چالش موزیکال. و شما میتونید پاسخ صحیح رو از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 برای ما ارسال کنید. حاضرید بریم گوش کنیم؟ 3 2 1. یه مقدار سخت‌ترش میکنیم، یعنی یکی دو ثانیه بیشتر پخش نمیکنم. بریم گوش کنیم. همینقدر. یه بار دیگه، طرفداراش میدونن. یه بار دیگه. بله، از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002 پاسخ صحیح رو برای ما بفرستید. سخت‌تر شد. دل به دل، علیرضا طلیسچی.

تنها باشی رو گوش کردیم با صدای 25 بند. امیدوارم که لذت برده باشید. شقایق فرستاده که آقا خب بگو نمیخوام جایزه بدین. هنوز صدا از گوش به مغز نرسیده بود، قطعش کردی. ما این موزیک که پخش کردیم دقیقا اینقدر بود. یه بار دیگه گوش کنیم به اتفاق. خوبه دیگه، 3-4 ثانیه.

0: امین کاملا درست جواب داد، هدایت درست جواب داده و شقایق جان اصلا جایزه نداریم ما. این چالشیه که حالا در کنار شما عزیزان داریم که یه مقدار بیشتر بهمون خوش بگذره. امیدوارم هفته آینده جایزه هم داشته باشیم که این چالش ها رو که در کنار شما داریم، حالا در کنار این که شما پاسخ ها رو برای ما میفرستید، شانستون رو هم امتحان کنید برای بردن جایزه. فعلا این دوتا چالش موزیکال رو که داشتیم بیشتر برای این بود که سرگرم شیم در کنار هم باشیم. الهام میگه من دوتا رو درست گفتم، عالی، دم شما گرم. و نازنین فرستاده شادمهر، نه شادمهر نیست. یه بار دیگه یه مقدار کاملترش رو گوش کنیم، بریم گوش کنیم. انتظار، ببین این همون انتظار است آه. یه جایی که الان میگه انتظار،
1: انتظار.
0: آها دیدی راحت شد. میگن معما چو حل گشت آسان شود. داره سلاله هم درست فرستاد، انتظار منصور، الهام اول فرستاد، معین بعد منصور. دمتون گرم، دمتون گرم که با ما همراه بودید. و فردا رو هم البته فردا در برنامه انرژی شما شبنم عزیز با شما همراه خواهد بود و من یه مقدار از صبح باید اینجا باشم برای آپدیت کردن خبرها. و هفته آینده رو دیگه از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب در کنار شما عزیزان خواهم بود در برنامه انرژی شما. فردا صبح برنامه صبح شما با هنان رو میتونید گوش کنید، موزیک های خاطر انگیز رو میتونید در 3 ساعت برنامه صبح شما با هنان گوش کنید و لذت ببرید آخر هفته. و کافه شما هم میزبان شماست، کیان با شما همراه خواهد بود و فردا 5 بعد از ظهر تا 8 شب هم که شبنم جان با شما همراه و همسفر خواهد بود. رسیدیم به پایان برنامه امشب، دمتون گرم که با ما همراه بودید و از حالا بگیم دیگه آخر هفته خوبی رو برای شما آرزو میکنم. دوست عزیزم با چهار شماری آخر 2717 هم یه پیغام برای ما فرستادی، امیدوارم در کنار مادر عزیزتون خوش بگذره. حسابی بهتون بریم ایوالا بهت رو گوش کنیم با صدای ایوان بند. شب فوق العاده ای رو برای شما آرزو میکنم با آرزوی بهترین ها. شب خوش.

0: شما ریتم قلب های شما. Two hits
1: on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، شبنم راستی هستم با عناوین خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ خالد بن محمد بن زاید النهیان ولیعهد ابوظبی برنامه‌ای را تصویب کردند که هدف آن افزایش نرخ موفقیت روش لقاح آزمایشگاهی IVF به 80% تا پایان سال 2030 است. در همین راستا برنامه ابوظبی برای آینده سلامت باروری یک اکوسیستم یک پارچه ایجاد خواهد کرد که از زنان و مردان در مراحل مختلف شامل پیشگیری و سلامت پیش از بارداری، غربالگری ژنتیکی، تشخیص و درمان ناباروری و فناوری‌های کمک به باروری پشتیبانی می‌کند. در قالب کمپین دوبای اینوایت 75,000 نفر به امارات سفر کردند. کمپینی که مخصوص افراد غیر مقیم با آفرهایی شامل پاداش‌هایی تا سقف 3000 درهم برای اقامت در هتل‌ها، تخفیف‌های رستورانی و موارد دیگر برنامه‌ریزی شده است. این طرح با آمار 90,000 ثبت نام به پایان رسید و مزایایی را از مراکز مختلف در امارات دریافت کردند. از جمله مزایای این طرح می توان به تخفیف‌هایی تا سقف 45% در اقامت‌ها و 100% اعتبار اقامت معادل نرخ اتاق در هتل‌ها اشاره کرد. در خبرهای بین‌المللی، یک مقام فلسطینی اعلام کرد که امدادگران غزه روز پنجشنبه جستجوها را در آوار ساختمانی که روز قبل فرو ریخته بود و 21 نفر در آن کشته و 45 نفر از زیر آوار نجات یافتند به پایان رساندند. تقریباً یک سال پس از پایان آتش‌بس و پایان جنگ بزرگ در غزه، بازسازی این منطقه ویران شده هنوز آغاز نشده است. اکثر ساختمان‌ها توسط حملات هوایی اسرائیل با بولدوزر توسط نیروهای اسرائیلی به طور کامل تخریب شدند و تقریباً بقیه ساختمان‌ها نیز آسیب دیدند. آتش‌بسی که سال گذشته با میانجیگری ایالات متحده حاصل شد، بازسازی نهایی این منطقه را ایجاب می‌کند. با این حال، پیشرفت چندانی در این زمینه صورت نگرفته است، زیرا مذاکره کنندگان نتوانستند بر سر شرایط خلع سلاح حماس و خروج نیروهای اسرائیلی به توافق برسند. در خبرهای ورزشی، لیونل مسی در تاریخ 6 اکتبر 2026 در یک مسابقه دوستانه برابر بنین آخرین بازی خود را با پیراهن تیم ملی آرژانتین انجام خواهد داد. مسی این بازی را در همان استادیومی انجام می‌دهد که نخستین بازی خانگی خود را در تاریخ 9 اکتبر 2005 در خاک آرژانتین انجام داده بود. این ستاره جوان در سن 18 سالگی در ورزشگاه مونومنتال نخستین بازی خود را برای آرژانتین در خانه و برابر پرو انجام داد. اکنون پس از گذشت 2 دهه پیراهن شماره 10 دوباره به استادیوم ریور پلاته باز می‌گردد تا چرخه حضورش در تیم ملی به پایان برسد. و ما هوای دبی به دمای حداقل 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا جمعه نیز با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
2: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی
1: 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای و آخرین فراخوان تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب ام پی ان در راکسی سینماز باقی مونده.
3: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
1: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
3: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
0: Fresh
1: Fresh Fresh Music.

0: آخش، کار امروز هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کار. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%. تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی. انرژی شما با شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
2: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
1: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
2: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، شبنم راستی هستم با عناوین خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ منصور بن زاید النهیان، نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و وزیر محکمه ریاست جمهوری امروز در ابوظبی با باسیر و دیومای فای، رئیس جمهور سنگال که به امارات متحده عربی سفر کرده است، دیدار و گفتگو داشتند. در این دیدار طرفین فرصت‌های تقویت همکاری در حوزه‌های دارای اولویت به ویژه سرمایه‌گذاری و توسعه و همچنین راه‌های گسترش مشارکت دو جانبه در راستای تأمین منافع هر دو کشور را مورد بررسی قرار دادند. جشنواره بین‌المللی فیلم دبی در تاریخ 8 دسامبر 2027 دوباره آغاز به کار خواهد کرد و نخستین دوره آن بر فیلم‌ها و فیلمسازان خاورمیانه متمرکز خواهد بود. این خبر توسط سرکار خانم مونا قانم المری، نایب رئیس و مدیر عامل شورای رسانه‌ای دبی و رئیس باشگاه مطبوعات دبی در جریان اجلاس رسانه‌ای عرب اعلام شد. ایشان خاطر نشان کردند که جشنواره بین‌المللی فیلم دبی 22 سال پیش در سال 2004 با چشم‌اندازی روشن برای تبدیل دبی به دروازه‌ای به سوی سینمای عرب در سطح جهان راه اندازی شد. همچنین این جشنواره طی 14 سال فعالیت خود به یکی از رویدادهای سینمایی برجسته منطقه بدل گشت و با گشودن افق‌های تازه به روی صدها استعداد و اثر هنری عرب، نام دبی و امارات متحده عربی را در نقشه صنعت سینمای جهان تثبیت کرد. در خبرهای بین‌المللی، به گزارش وبسایت دانشگاه دولتی سن پترزبورگ که از شرکای شبکه تیوی بریکس محسوب می‌شود، دانشمندان این دانشگاه با همکاری متخصصان مؤسسه تحقیقات هوش مصنوعی و مؤسسه روانشناسی آکادمی علوم روسیه میزان دقت مدل‌های زبانی مدرن را در پیشبینی ویژگی‌های روانشناختی افراد بر اساس یک مصاحبه استاندارد مورد ارزیابی قرار دادند. در این پژوهش آزمون‌هایی که 38 شاخص مختلف از جمله ویژگی‌های شخصیتی، ارزش‌ها، نگرش‌های اخلاقی و اجتماعی و همچنین دیدگاه‌های افراد نسبت به دارایی‌های مادی را می‌سنجیدند وجود داشت. این پژوهش در راستای تمرکز تحقیقاتی دانشگاه دولتی سن پترزبورگ بر مطالعه قابلیت‌های مدل‌های زبانی بزرگ در تحلیل رفتار انسان‌ها انجام می‌شود. در خبرهای ورزشی، شب گذشته منچستر یونایتد در چارچوب رقابت‌های جام اتحادیه در برابر برایتون شکست خورد. هواداران منچستر یونایتد به شدت از عملکرد این تیم ناراضی هستند و پس از اینکه تیم مایکل کریک برتری دو گله خود مقابل برایتون را از دست داد و از جام اتحادیه کنار رفت، به شدت بازیکنان این تیم را هو کردند. یونایتد در فاصله 2 دقیقه، کمتر از 10 دقیقه پس از آغاز بازی، دو گل به ثمر رساند، اما برایتون در ادامه بازگشت دراماتیکی داشت و در دور سوم جام اتحادیه در اولد ترافورد با نتیجه 3-2 به پیروزی رسید. و اما هوای دبی به دمای حداقل 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا جمعه نیز با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما برای کسب خبرهای بیشتر، لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه فرمایید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4،
3: تنها رادیوی فارسی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. دی تو دی UAE.com. و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
2: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
1: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
2: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemarsvp.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
3: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

0: صبح شما با هنان.
1: این روزها در عرب میدیا سامیت در دبی یکی از موضوعات مهمش نقش هوش مصنوعی در آینده رسانه ها هستش. پیش بینی میشه که رسانه های خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2026 حدوداً 520 میلیون دلار برای هوش مصنوعی هزینه کردند. حالا جالب تر این که در امارات تقریباً 75% از سازمان های رسانه ای همین الان از AI توی بخشی از کارشون دارن استفاده میکنن، از پیدا کردن اطلاعات و ترجمه گرفتن و تا تولید محتوا و دوبله و شناخت بهتر مخاطب و. ولی خب نگرانی هایی هم داره که AI، مردم میگن که نکنه AI همه کارهای ساده را انجام بده و خبرنگارها و پرزنترها و بقیه، مخصوصا تازه کارها، حالا اونایی که با تجربه تر هستن که هیچی، ولی اونایی که خبرنگارهای تازه کار هستن، تازه دارن گریجوییت میشن، تازه دارن میان سمت کار، چطور قرار تجربه کسب کنن؟ چجوری میتونن توی میدیا تجربه داشته باشن وقتی همه کارا رو AI بکنه؟
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: Back to School ارائه ای از دبی ساوت. دبی ساوت شهری فرودگاهی که در آن صنایع پیشرو در لوجستیک و املاک هوایی از طریق نوآوری، فناوری، پایداری و سرمایه‌گذاری هوشمند رونق می‌گیرند. مرکزی ایده‌آل برای کسب و کارهایی که به دنبال عملیات کارآمد، دسترسی جهانی، خدمات و راه حل‌های پیشرفته هستند. اطلاعات بیشتر dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.
1: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار، رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دبی ساوت، فان سیتی، GW موتورز، جیجیز پنز، گود سول فودز، اینستاشاپ و سکچرز. زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
2: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
1: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
2: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بیزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.
1: ریتم قلب.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، شبنم راستی هستم با عناوین خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ خالد بن محمد بن زاید النهیان ولیعهد ابوظبی برنامه‌ای را تصویب کردند که هدف آن افزایش نرخ موفقیت روش لقاح آزمایشگاهی IVF به 80% تا پایان سال 2030 است. در همین راستا برنامه ابوظبی برای آینده سلامت باروری یک اکوسیستم یک پارچه ایجاد خواهد کرد که از زنان و مردان در مراحل مختلف شامل پیشگیری و سلامت پیش از بارداری، غربالگری ژنتیکی، تشخیص و درمان ناباروری و فناوری‌های کمک به باروری پشتیبانی می‌کند. در قالب کمپین دوبای اینوایت 75,000 نفر به امارات سفر کردند. کمپینی که مخصوص افراد غیر مقیم با آفرهایی شامل پاداشهایی تا سقف 3000 درهم برای اقامت در هتل‌ها، تخفیف‌های رستورانی و موارد دیگر برنامه‌ریزی شده است. این طرح با آمار 90,000 ثبت نام به پایان رسید و مزایایی را از مراکز مختلف در امارات دریافت کردند. از جمله مزایای این طرح می توان به تخفیف‌هایی تا سقف 45% در اقامت‌ها و 100% اعتبار اقامت معادل نرخ اتاق در هتل‌ها اشاره کرد. در خبرهای بین‌المللی، یک مقام فلسطینی اعلام کرد که امدادگران غزه روز پنجشنبه جستجوها را در آوار ساختمانی که روز قبل فرو ریخته بود و 21 نفر در آن کشته و 45 نفر از زیر آوار نجات یافتند به پایان رساندند. تقریباً یک سال پس از پایان آتش‌بس و پایان جنگ بزرگ در غزه، بازسازی این منطقه ویران شده هنوز آغاز نشده است. اکثر ساختمان‌ها توسط حملات هوایی اسرائیل با بولدوزر توسط نیروهای اسرائیلی به طور کامل تخریب شدند و تقریباً بقیه ساختمان‌ها نیز آسیب دیدند. آتش‌بسی که سال گذشته با میانجیگری ایالات متحده حاصل شد، بازسازی نهایی این منطقه را ایجاب می‌کند. با این حال، پیشرفت چندانی در این زمینه صورت نگرفته است، زیرا مذاکره کنندگان نتوانستند بر سر شرایط خلع سلاح حماس و خروج نیروهای اسرائیلی به توافق برسند. در خبرهای ورزشی، لیونل مسی در تاریخ 6 اکتبر 2026 در یک مسابقه دوستانه برابر بنین آخرین بازی خود را با پیراهن تیم ملی آرژانتین انجام خواهد داد. مسی این بازی را در همان استادیومی انجام می‌دهد که نخستین بازی خانگی خود را در تاریخ 9 اکتبر 2005 در خاک آرژانتین انجام داده بود. این ستاره جوان در سن 18 سالگی در ورزشگاه مونومنتال نخستین بازی خود را برای آرژانتین در خانه و برابر پرو انجام داد. اکنون پس از گذشت 2 دهه پیراهن شماره 10 دوباره به استادیوم ریور پلاته باز می‌گردد تا چرخه حضورش در تیم ملی به پایان برسد. و ما هوای دبی به دمای حداقل 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا جمعه نیز با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
3: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae
0: fresh
1: fresh
0: fresh
1: music
0: Jim

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: Medicine.
1: Point چهار.
0: Point چهار.
2: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب ام پی ان در راکسی سینماز باقی مونده.
3: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
2: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
3: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.

0: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
1: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
0: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
1: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

روزای خوب واسه من غم دیدار تو، برو خدا به همراهت، برسی به آرزوهات، منم اینجا تک و تنها.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: رادیو شما 93.4.
1: علی جون لب سرخ تو یوم یوم که مجنون توی قلب من، انگار
0: ریتم قلب‌های شما.